0: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene I Europa og Kanada øker med 11% I år. Nye beregninger fra toppmøtet I Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 I fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Olav Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.
4: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nå skal dere få høre om Eggdal Mølle. Eggdal Mølle i dag et museum i Eggdal i Sigdal kommune. Den ligger ved Klemmafossen like nedenfor Eggdal sentrum. Sigdølingene vet å ta vare på sin historie. Ildsjeler i venneforeninga holder mølla i drift hver helg, hele sommeren. Mølla, bakkekverna og oppgangssaga holdes i gang med vannkraft. Karfolka steller, reparerer og maler korn som mjølskyen står. Og vil du ha med melet ditt hjem, står det ikke på det. Tømret blir drevet mot de tre sagbladene og deles i plank i en kaskade av sagflis og durende vann, som driver maskineriet. Så korn blir til mjøl, og tømmerstokken blir plank. Mølla var viktig for bøndene i Eggdal. Tidligere måtte de lenger syd i bygda for å få malt kornet. Det var både langt og lenger enn langt og tidkrevende midt i ånda. Bøndene tok skjea i egne hender og dannet et aksjeselskap i 1910 for bygging av en egen mølle. Med aksjekapital på kroner 12.150 ble møllebygningen reist og utstyrt, og den 29. mars i 1912 ble den første kornsekken malt. Mølla ble nedlagt i 1965. Den ble solgt til Sigurd Tveiten, som hadde etablert et privat museum i Eggedal. Han testamenterte mølla og mølleområdet på 20 dekar til Sigdal kommune i 1987. På området, som består av 10 hus, finner du Grimesaga, ei oppgangssag fra 1900, ei bekkekvern fra 1700-tallet, et velutstyrt skolebygg fra 1863, Basolstua, huset til Per Basol, bygdas rosemaler og et gammelt brygghus med murt bakerovn. Mølla ble restaurert i 1997 og var da Sigdal kommunes kulturminne i kulturminneåret. Den eies av Sigdal kommune mens møllas venner driver den, og den i drift i helgene på sommeren. Mølla turbindreva ved hjelp av vann og den eneste vanndrevne mølla igjen i Norge. På stedet det også satt opp flere andre bygninger som har stått andre steder i kommunen, blant annet en skolestue fra 1862, opprinnelig fra Grenskogen. En liten stue der rosemaleren Per Basol, som levde fra 1887 til 1972, fra Eggedal bodde og arbeidet. Et stabur som også var eid av rosemaleren Per Basol. Ei oppgangssag som opprinnelig sto ved elva Grima i Nedre Sigdal fra 1900-tallet. Et bryggerhus med bakerovn fra gården Øvre Koppseng i Eggedal. Et kvernhus fra 1700-tallet, opprinnelig fra gården Nyhus i Eggedal. Ei tjone hvor man både kunne tørke korn og røyke kjøtt. Gruppebestilling kan dere også bestille her. Demonstrasjon, sommerhalvåret, vannkraftens virkning, vår flinke møller, tar publikum med bekkekvern, mølle og oppgangssag på Eggedal Mølle. Her får man oppleve hvordan vannkrafta ble utnyttet til husholdning og industri. Varighet på det her ca. 45-60 minutter. Vi kan tilby enkel servering i form av kaffe og Sigdals kling. Pris kroner 50. For bestilling, ta kontakt på e-post sigdalmuseum@buskerudmuseet.no. Og telefon kan dere ringe 912-44-330. Telefonnummer 912-44-330. Velkommen til Eggedal Mølle.

Krøderen er en innsjø i Buskerud. Den strekker seg ca. 41 km nordover fra tettstedet med samme navn, og ender i Gullsvik i Flå kommune sør i Hallingdal. Den viktigste vanntilførselen kommer fra Hallingdalselva nord, og utløper seg via Snarumselva i sørenden av innsjøen. Innsjøen har et areal på 43,91 kvadratkilometer. På vestsida av innsjøen er blant annet oppfarten til Norefjellmassivet. Litt sør for Noresund ligger Bjørøya ved Villa Fridheim, kjent for blant annet TV-serien Soria Moria. Ved Noresund langs fylkesvei 280 er det en bru over innsjøen, som på det punktet er ca. 200 meter brei. Riksvei 7 går langs innsjøen mellom Ørgenvika og Gullsvik, parallelt med Bergensbanen. Fram til 2014 gikk riksvei 7 langs innsjøen mellom Noresund og Ørgenvika. Denne strekningen er nå fylkesvei 280. Fra 1872 forbandt Krøderbanen Krøderen med Vikersund og Drammen. Fra Krøderen stasjon i sydenden av innsjøen var det forbindelse med dampbåten til Gullsvik. Båtturen tok ca. 2,5 time med DS Håkon Adelsten fra 1861. Krøderen og Nordfjell, siste dampbåt gikk i 1925. Da strekningen Voss-Gullsvik på Bergensbanen ble tatt i bruk 10. juni i 1908, var det stor trafikk på Krøderbanen. Men etter at Bergensbanen åpna i Hønefoss og i Oslo i 1909, var det kun lokaltrafikk på Krøderbanen. Og på Krøderen er det et godt fiskevann. Fiske ved foten av Norefjell til Krøderen. Krøderen er et flott fiskevann. Langs østsida av innsjøen er det store skogmuligheter. Mulighet for gode fiske. Og arter, det er innlandsfiske, ørret, gjedde, abbor, røye og sik. Krøderen er en stor innsjø beliggenhet langs riksvei 7. Her har Hallingdalselva sitt utløp, og det er lett adkomst til fiske rundt hele sjøen. Kjentfolk forteller at sørenden av vannet byr på mest hvit fisk, abbor, sik og gjedde. I nordenden er mulig å få storørret. I Krøderfjorden finner du også den sjeldne fisken dypvannsrøye. Best fiske er morgen og kveld. Begynn med korte kast og kast i vifteform med klokka helt rundt strandkanten. Lengre kast etter hvert. Ved spinnerfiske kan det være effektivt å kaste på vak og begynner innsvevningen rett etter kast. Varierer fiske. Fisker angriper det som bryter et normalt bevegelsesmønster. Bruk tynnere sener. For fisken ser lett sena, særlig i vann og i tjern. Det gir også lengre kast. Fisk med riktig farge, klart vær, lys agn, overskya vær, mørk agn. Ellers kan det lønne seg å velge farge på agnet som er likt det naturlige byttet. Snakk med lokale folk som best egnet i området. Innlandssjø beliggenhet i skog og kulturlandskap langs trafikkåren i riksvei 7. Du kan kjøpe fiskekort, sesongkort på stang og ukekort stangfiske og døgnkort på stangfiske. Du kan kontakte oss på Krødsra Fiskeforening

Nå skal jeg fortelle dere litt om Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass. Kongsfossen var stedet for noe av Modums første industrielle virksomhet. Det ble etablert sag og mølle fra 1600-tallet, fra 1870 Norges største tresliperi, og 1848-98 var det produksjon av svamp. I 2001 overtok Modum kommune eiendommen tilhørende Kongsfoss fabrikker, og det ble mulighet for profesjonelle kunstnere å etablere seg. Kongsfoss kunstnersenter ble offisielt åpnet 1. september 2001. Kongsfoss glass, som er en del av kunstnersenteret, ble etablert i 2002 av Geir Olsen, som også eier og driver glasshytta. I 2022 markerte de sitt 20-årsjubileum. Geir Olsen har arbeidet med glass siden 1976. Da begynte han på Hadeland glassverk, hvor han fikk fagbrev i 1988. Han var assistent hos glasskunstneren Michel Bouchard i Frankrike i 1988 til 1989, og partner i glasshytta Hegg fra 1991 til 1995. Og Kongsberg glassblåseri var han fra 1996 til 2002. Alle produktene på Kongsfoss glass er munnblåste og laget på frihånd. Glassene blåses i glasshytta på Åmot i Modum. Så skal jeg fortelle dere litt om kunstnerne som jobber på Kongsfoss kunstnersenter. Da har vi smykkekunstner Siv Asbjørnsen. Hun lager smykker i sølv og akryl. I tillegg bruker hun stener, glass, nylon, emalje og andre materialer som dekorative elementer. Hun foretrekker klare, rene former og går ofte ut ifra de geometriske grunnformene. De gir utrolig mange muligheter, og hver for seg eller i en kombinasjon. Inspirasjon henter hun fra tidligere kulturer og stilepoker, art deco. Og materialene i seg selv kan også være en svært viktig kilde til inspirasjon. Sten Are Sandbeck bor og arbeider på Modum og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, Politecnico di Milano og Universitetet i Essen og Le Atelier NCC i Paris. Seneste utstillinger innebefatter åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» ved Nasjonalmuseet, kuratert av Geir Haraldsen og Randi Gode, og Subterranean på Amos Rex Museum, Helsinki, kuratert av Pontus Kyander og kokurator av Anastasia Isakova. Solutstillinger innebefatter Trondheim Kunstmuseum, Vigeland Museet, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Gruppeutstillinger blant annet ved Munch-museet, Henny Onsdag Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F15, Cesis Artfestival i Latvia og ALBB i Ho Chi Minh-byen. Møbelsnekker Gunnhild Austegard. Gunnhild Austegard tok fagbrev i 1992. Hun tar imot bestillinger på spesialinnredning, reparasjoner og overflatebehandling av møbler. Hun har eget snekkerverksted med utsalg og kurslokaler. I tillegg lager hun og holder kurs i brukshåndverk basert på gamle håndverkstradisjoner, med bruk av naturmateriale og nyttevekster. Gunnhild er medlem av Håndverkslaget, som er en forening for tradisjonshåndverk. I glasshytta i Kongsfoss glass kan du oppleve glassblåsing og ta deg en titt i den fargerike glassbutikken. Dersom du ønsker å besøke glasshytta utenom ordinære åpningstider, er det bare å ta kontakt på telefon 92 24 83 93. 92 24 83 93. Åpningstidene deres er mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag og søndag fra 12 til 17. Velkommen til Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass.

0: En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett i Vikinglotto i går kveld og vant førstepremien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten i går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene i Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
3: Helsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kväll klokka 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Eggedal Borgerstue er et lite familiedrevet hotell med en intim atmosfære. Stedet er opprinnelig en gammel skysstasjon med en lang og spennende historie. I dag drives stedet som overnattings- og serveringssted og har vært drevet av familien Korn Børle i over 50 år. Hotellet ligger sentralt i Viken fylke, ca. 2 timers kjøretid fra Oslo, i vakre naturskjønne omgivelser i Kunstnerdalen. De samme omgivelser som inspirerte både Christian Skretsvik og Theo Kittelsen. Kunstnerhjemmene deres samt blåfarverket i Modum er flotte turmål med utgangspunkt i Eggedal. Så litt om vårt kjøkken. Vi legger vekt på å gi våre gjester personlig service og god hjemmelaget mat. Gjerne tradisjonskost fra Sigdal og Eggedal. Våre gjester setter pris på den hjemmelagde lokalmaten. Storgårdskaféen er åpen mandag til lørdag fra klokka 10 til klokka 21. Søndag har vi åpent fra klokka 13 til klokka 20. Hos oss kan du overnatte i historiske rom med navn etter tidligere bruk. Kanskje du vil overnatte i presteværelse eller hos skomaker Anders. Vi har 16 soverom med ulik innredning og atmosfære, alle med bad. Og så er det bestemors loft. I hotellet har vi også vårt egen interiørbutikk, bestemors loft. Her kan du finne skjulte skatter blant antikvitetene, eller nye perler fra kjente leverandører. Velkommen til Eggedal Borgerstue.

0: trøbbel, alltid.
1: Shit, jeg står i trøbbel, alltid knedypt. Ikke se hit, ingen hjemme her skulle tro jeg var på ferie. Ti med glasset mitt, jeg trodde det var mer. Kjørte løpet mitt på alle, trodde de var enige.

Hedensheim avreiste 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia avreiste 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Ønsker du å ta deg en fin rusletur i sommer i naturskjønne omgivelser? Da bør du utforske Furumo og Furumo-løypene. Disse løypene middels krevende og på 7,2 kilometer sammen, tar ca. 2 timer, og det sesongen, det faktisk muligheter hele året. Løypene på Furumo friluftsområde starter ved Furumo svømmehall og går helt opp til Modum bad i den nordlige delen av Moen. Det tre ulike runder man kan velge. Den korteste på 3 kilometer, den mellomlange 5 kilometer og den lengste runden på 8,5 kilometer. Løypene går for det meste på grusvei som veksler mellom skogstier og landskapet furumor. Og det ikke store høydeforskjeller, kun små slake bakker. Og området midt på Moen, det et område med benke hvor man kan ta seg en liten rast, og her det også postkasse med trimbok. Her kan alle turgåere skrive navnet sitt, så man med på trekning av en premie 2 ganger i året. Løpene fine for alle som vil gå tur, jogge, sykle, gå med barnevogn, og hvis man ønsker kan turen avsluttes med et oppfriskende bad i Furumo svømmehall. Og adkomst med egen bil, det at du da kjører til Furumo svømmehall og parkerer der. Men ikke bare det en fin rusletur man kan gjøre, men man kan faktisk også ha med seg hunden sin. For oppe på Furumo så det også en egen hundepark. For Modum kommune har anlagt en hundepark på Furumo. Hundeparken åpen 24-7 for både små og store hunder. Parken ligger sør for friidrettsbanen på Furumo. Adkomst til parkeringen langs stien på vestsiden av friidrettsbanen. Og vi ber alle hundeeiere om å huske på å plukke opp hundemøkk både i parken og langs turstiene rundt og kaste dette i nærmeste søppelbøtte. Så da ikke bare Furumo-løypene man kan ta en tur til, men også legge en tur innom din firbeinte venn, også innom Furumo hundepark i sommer, som også et anlegg som Modum kommune har anlagt. Så da får jeg ønske deg god tur da, inn i de naturskjønne omgivelsene og den fine naturen som man kan få oppleve da om man tar turen opp til Furumo.

har fått en pressemelding fra NAF som kom med noen 10 bilturtips til sommerferien. 7 av 10 nordmenn legger sommerferien til eget land. Det er mange perler å besøke med bilen, bobilen eller motorsykkelen. Og her er mine 10 tips til fine turer på jul i sommer, sier Per Roger Lauritsen, veibokredaktør i NAF. Turtipset er basert på de mange reisebøkene NAF har gitt ut, og den siste i rekka er på jul langs grensa, eller på jul langs grensen, som viser de spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger. Og det finnes fine turer i å ta i hele landet, så om du ønsker en avstikker fra hytta eller familiested, er det bare å sette seg i bilen og oppleve Norge eller det nære utland, sier Lauritsen. Og her er de 10 bilturtipsa. Nummer 1, Villmarksveien gjennom Østfold, starter i Halden og følger Haldenvassdraget og svenskegrensa nordover til Akershus. Og vil du ferdes gjennom enda flere skogsområder, så kan du fortsette nordover langs grensa gjennom Finnskogen. Nummer 2, en fin tur i Trøndelag, starter på Røros og går forbi mektige Aursunden over vidda til Tyldal. Der passerer du Glommas kilde og flotte fjellområder, og videre kjører du gjennom Selbu til Trondheimsfjorden. Nummer 3, det er en villmarksvei i nord også, og det er den villaste. Den villaste villmarksveien finner du langs grensa mellom Majavatn og Korgen gjennom Hattfjelldal. Underveis kommer du tett på storheter som Røssvatn og Okstindan. Så er nummer 4, fra Hokksund går Norges eldste kjørevei, Sølvveien, til Kongsberg. På turen fra Kongsberg til Geilo får du med deg Numedal, Uvdal, Dagali og Skurdalen. Underveis kan du oppleve 4 stavkirker, 3 fjelloverganger og en mengde andre gode grunner til å stoppe opp. Så er nummer 5, Bjørnsonvegen, kalles veien fra Lillehammer til Vinstra via Gausdal, Espedalen og Skåbu. Den går tett opp mot fine turområder i fjellet rundt, og en bra dose kulturopplevelse er det også mulig å få med seg her. Så er nummer 6, baksiden av Trondheimsfjorden, er en variert biltur. På turen mellom Rørvik og Steinkjær så får du med deg mye av innlandsnatur i fagre trønderkommuner. Så er det nummer 7, Vikingveien gjennom Vestfold, følger kysten gjennom fylket fra Holmestrand til Stavern. Der er det tett mellom kulturminnene. I tillegg til vikingskip og gravhauger byr Vikingveien på muligheter for besøk i en lang rad trivelige byer og tettsteder. Så er det nummer 8, omskiftelig kultur og natur konkurrerer også om oppmerksomheten om du bruker et par dager på den ytre veien mellom Bergen og Førde. I stedet for travle E39 vil du komme innom en rad fredelig fjord- og kystmiljøer. Så er nummer 9, i søndre del av Troms kan en tur over mektige øya og langs fjordene bli en flott opplevelse. Øya Rolla er Norges mest vannrike etter størrelsen, og naboen Andørja er Norges mest fjellrike. Så er det siste bilturtipset da, nummer 10, Finnmarkskysten er storslagen, og turen ut til Berlevåg er blant de mest imponerende. Underveis kan du få med deg et besøk i koselige Kongsfjord og en stopp på Kjølnes fyr. I Berlevåg kan du få med deg Norges eneste Molo-museum, og turen kan gjerne avsluttes med en tur til utsiktstoppen Tanahorn. Den avstikkeren angrer du heller ikke på. Så det var noen 10 forskjellige turtips som de kom med, men tips nummer 4 da, da trenger du i hvert fall ikke å reise langt, for fra Hokksund som sagt da, så går også Norges eldste faktisk kjørevei, Sølvveien til Kongsberg også. Så det er jo en mulighet, og kanskje om ikke du ønsker å reise så langt, så går det an å ta den, men den er jo kanskje noe som de fleste har kjørt ganske mange ganger. Men litt artig at det er i hvert fall nevnt blant de 10 turtipsa da. Og også da for undertegnede som opprinnelig er fra Vestfold, og fra Nøtterøy, så er jo også Vikingveien, som også er nevnt da, som tips nummer 7, som går gjennom Vestfold, da, denne Vikingveien som følger kysten gjennom fylket da, fra Holmestrand til Stavern. Så litt ordentlig at to av de lokale i hvert fall er nevnte sånn sett da, blant de
10 tipsa som veibokredaktøren i NAF kom med, nemlig Per Roger Lauritsen, som kan fortelle om disse fine turene på jul i sommer, da. For han har da så bak da den siste i rekka av de bøkene som han har i seg, reisebøkene fra NAF, det på jul langs grensen, som viser spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger, som de da kan si oss om her. Blant annet da, som en, han valgte ut i hvert fall 10 bilturtips som man kan da ta nå i sommer.

0: Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det er den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien den går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd så hadde det vært en planovergang med grinne på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så er det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har fått hard medfart av veisalte, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene er utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobbet for i mer enn 20 år å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass. Kongsfossen var stedet for noe av Modums første industrielle virksomhet. Det ble etablert sag og mølle fra 1600-tallet, fra 1870 Norges største tresliperi, og 1848-98 var det produksjon av svamp. I 2001 overtok Modum kommune eiendommen tilhørende Kongsfoss fabrikker, og det ble mulighet for profesjonelle kunstnere å etablere seg. Kongsfoss kunstnersenter ble offisielt åpnet 1. september 2001. Kongsfoss glass, som en del av kunstnersenteret, ble etablert i 2002 av Geir Olsen, som også eier og driver glasshytta. I 2022 markerte de sitt 20-årsjubileum. Geir Olsen har arbeidet med glass siden 1976. Da begynte han på Hadeland glassverk, hvor han fikk fagbrev i 1988. Han var assistent hos glasskunstneren Michel Bouchard i Frankrike i 1988 til 1989, og partner i glasshytta Hegg fra 1991 til 1995, og Kongsberg glassblåseri var han fra 1996 til 2002. Alle produktene på Kongsfoss glass er munnblåste og laget på frihånd. Glassene blåses i glasshytta på Åmot i Modum. Så skal jeg fortelle dere litt om kunstnerne som jobber på Kongsfoss kunstnersenter. Da har vi smykkekunstner Siv Asbjørnsen. Hun lager smykker i sølv og akryl. I tillegg bruker hun stener, glass, nylon, emalje og andre materialer som dekorative elementer. Hun foretrekker klare, rene former og går ofte ut ifra de geometriske grunnformene. De gir utrolig mange muligheter, og hver for seg eller i en kombinasjon. Inspirasjon henter hun fra tidligere kulturer og stilepoker, art deco. Og materialene i seg selv kan også være en svært viktig kilde til inspirasjon. Sten Are Sandbeck bor og arbeider på Modum og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, Politecnico di Milano og Universitetet i Essen, og Le Atelier NCC i Paris. Seneste utstillinger innebefatter åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» ved Nasjonalmuseet, kuratert av Geir Haraldsen og Randa.

0: veldig gode. Og Subterranean på Amos Rex Museum, Helsinki. Kuratert av Pontus Kyander og co-kurator av Anastasia Isakova. Solutstillinger innebefatter Trondheim Kunstmuseum, Vigeland Museet, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Gruppeutstillinger blant annet ved Munch-museet, Henny Onsdag Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F15, Cesis Artfestival i Latvia og ALBB i Ho Chi Minh-byen. Møbelsnekker Gunnhild Austegard. Gunnhild Austegard tok fagbrev i 1992. Hun tar imot bestillinger på spesialinnredning, reparasjoner og overflatebehandling av møbler. Hun har eget snekkerverksted med utsalg og kurslokaler. I tillegg lager hun og holder kurs i brukshåndverk basert på gamle håndverkstradisjoner, med bruk av naturmateriale og nyttevekster. Gunnhild er medlem av Håndverkslaget, som er en forening for tradisjonshåndverk. I glasshytta i Kongsfoss Glass kan du oppleve glassblåsing og ta deg en titt i den fargerike glassbutikken. Dersom du ønsker å besøke glasshytta utenom ordinære åpningstider, er det bare å ta kontakt på telefon 92 24 83 93. 92 24 83 93. Åpningstidene deres er mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag og søndag fra 12 til 17. Velkommen til Kongsfoss Kunstnersenter og Kongsfoss Glass.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

でけこそでれげてれなんつうとねはいねダンサーへのヘイです。

MS Greven, motor, muskler og minnestein i Vikersund. Ved Dampbåtbrygga i Vikersund ligger et stykke ekte fløtingshistorie. MS Greven er en stålbygd tømmertrekker med røtter dypt planta i norsk skogbruk og industri. Hun er bygd i 1953 ved Glommens mekaniske verksted i Fredrikstad. Deretter ble hun fraktet i seksjoner og sveisa sammen lokalt. Greven var den første slepebåten som ble bygget spesifikt for tømmerfløting etter 2. verdenskrig, og den siste som ble satt i drift på Østlandet. Hun er 19,7 meter lang og har en bredde på 5,3 meter, og hun ble drevet av en Wickman-motor på 240 hestekrefter, med fast propell og robust utveksling for å tåle tunge slep. Hun kunne dra mellom 6000 og 12000 tylfer med tømmer på en tur. Og for deg som ikke snakker flytende fløting, en tylf er 12 stokker sirlig bundet og tauet sammen. Så her snakker vi hundrevis av stokker i løpet av en sesong. I rekordåret i 1954 slepte MS Greven over 50 000 tylfer, og det er nesten vanskelig å forestille seg. Båten var eid av Drammensvassdragets fellesfløting og opererte primært fra Tofteviken til Nedberg, med et mannskap som blant annet inkluderte skipper Per Aas, mekanisk Olav Sørum, tømmermann Rolf Skretteberg og styrmann Gunnar Nilsen. De jobbet skift fra 5 på morgenen til 10 om ettermiddagen, 7 dager i uka. Da fløtinga i området ble avviklet i 1971, ble Drammensvassdragets fellesfløting nedlagt. MS Greven ble solgt i 1973. Hun gikk først en kort periode i Oslofjorden, så gikk ferden til Sunnmøre, hvor hun blant annet ble brukt til å slepe sandlekter under bygging av oljeplattformer utenfor Åndalsnes. I 2005 tok lokale entusiaster grep. Veteranbåtlaget Greven, med blant annet Ola Harald Fjellheim, Erik Nilsen og Knut Skretteberg, sørget for å hente båten tilbake til Vikersund. 2006 kom hun hjem, og har siden vært under kontinuerlig restaurering både teknisk og utvendig. I dag er MS Greven vernet av Riksantikvaren, og hun er medlem i Foreningen for fartøyvern. Du finner mer informasjon og oppdateringer på nettsida veteranbatengreven.no, og det er mulig å støtte restaureringen via andelskap og donasjoner. De planlegger å ha henne ferdig restaurert i 2030. Så neste gang du tusler ned til fjorden, stopp opp og beundre, og tenk på alle de mangfoldige tusen av tømmerstokker som en gang har fløtet etter denne imponerende kraftpakken. Hun dro tungt, hun reiste langt, og hun kom hjem.

0: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough I Massachusetts I kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia I semifinalen I Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt I Marbella I Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå I Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt I Vesteuropa ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste reken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe I Tour de France går I dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges I hjembyen Mashhad I dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet I går. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss I tre hele timer med konkurranser.
3: Halsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Helleristningene ved Geithus, Modum kommune, Buskerud, er veideristninger fra eldre steinalder, ca. 6500 år før nåtid. Ristningene består av i alt 30 figurer, fordelt på flere felt. De fleste ligger sammen, men på begge sider av Drammenselva, og på en øy, Kattfossen, rett nord for jernbanebrua, Randsfjordbanen. Et lite felt ligger ca. 1 km nedstrøms fra disse på en liten øy kalt Kattsundholmen, og som også er kjent som Djeveløya. Her ligger bare 2 figurer, som for det meste er oversvømt av elva. Figurene er avbildninger av hjortedyr, og de fleste kan identifiseres sikkert som elg. Det finnes også dyregraver i nærheten som kanskje kan være like gamle som ristningene. Dette har fått arkeologen Egil Mikkelsen til å se terrenget i en større sammenheng. For 6500 år siden har stedet ligget nær Elveosen, og elva har bare vært 4 km lang opp til Tyrifjorden. Øst for stedet har Finnmarka ligget som en stor halvøy, som har vært forbundet med fastlandet med et relativt smalt eid ved Sylling. Elveovergangen har dermed sannsynligvis vært en viktig overgang for vilttrekk, som har gått øst-vest i området. Dette kan være bakgrunnen for at ristningene er blitt lagt akkurat her. Helleristningene ved Geithus ble første gang beskrevet av arkeologen Jan Pettersen i 1916, men de hadde da lenge vært kjent av lokalbefolkningen. Han fant da de 2 figurene på Kattsundholmen og 3 ved Kløftefoss. Året etter var den svenske arkeologen Gustav Hellström på stedet, og han fant ytterligere 1 figur ved Kløftefoss. De øvrige figurene ble funnet etter omfattende undersøkelser ved Mikkelsen i årene 1975-1977. Helleristninger er blant de mest fascinerende og gåtefulle kunstverkene fra forhistorisk tid, og Modum i Buskerud fylke er ingen unntak. Disse eldgamle kunstverkene har gitt oss verdifull innsikt i livet og troen til de menneskene som levde her for tusenvis av år siden. Helleristningene i Modum kan dateres tilbake til yngre steinalder, og de er en del av en større tradisjon av bergkunst som finnes over hele Skandinavia. I Modum finner vi spesielt mange av disse ristningene, noe som tyder på at området var et viktig sted for de tidlige menneskene. Ristningene er ofte utført på bergflater og viser motiver som dyr, mennesker og geometriske former, som alle gir oss et hint om de sosiale og religiøse praksisene i samfunnet den gang. I tillegg til deres estetiske verdi har helleristningene også stor arkeologisk betydning. De kan fortelle oss om jakt- og fangstmetoder samt kulturelle og religiøse ritualer. For eksempel viser noen av ristningene bilder av elg og reinsdyr, noe som tyder på at disse dyrene var viktige for menneskene som levde her. Ristningene kan også gi oss informasjon om de tidlige samfunnsstrukturene og sosiale hierarkiene. En av de mest kjente helleristningene i Modum er de som finnes i området rundt Viken, hvor det er registrert flere hundre forskjellige motiver. Disse ristningene er ikke bare viktige for historien, men de har også blitt en del av den lokale kulturen. Modum kommune arrangerer jevnlige kulturfestivaler og aktiviteter som hedrer denne forhistoriske kunsten, og dette bidrar til å bevare interessen for den unike arven. Helleristningen i Modum tiltrekker seg også mange besøkende både fra Norge og utlandet. Dette har ført til økt fokus på bevaring og forskning på området. Det er viktig at vi tar vare på disse kulturminnene for fremtidige generasjoner, slik at vi kan fortsette å lære om våre forfedres liv og tro. Avslutningsvis er helleristningen i Modum ikke bare kunstverk, men også viktige historiske dokumenter som gir oss et vindu inn i fortiden. De illustrerer den rike kulturen og historien til mennesker som levde her for tusenvis av år siden, og de fortsetter å fascinere og inspirere oss i dag. Ved å studere og bevare disse helleristningene kan vi bedre forstå vår egen historie og identitet. Det store helleristningsfeltet i Geithus er en relativt ukjent perle i Modum. Dette er et veideristningsfelt med i alt 30 figurer. Ristningene er fra en tid da havet sto ca. 40 meter høyere enn nå. Alle figurene ligger langs Drammenselva eller på holmene ute i elva og er om lag 6000 år gamle. De tyder på tidlig bosetning i bygda. Noen er neddemt ved reguleringer i elva ved Granfoss. Litt veibeskrivelse. Helleristningsfeltet ligger i Geithus ved avkjøringen fra Riksvei 350, merket Geithus S. Kjør mot Kattfoss næringspark og følg skilting til parkering.

Ønsker du å ta deg en fin rusletur i sommer i naturskjønne omgivelser? Da bør du utforske Furumo og Furumo-løypene. Disse løypene middels krevende og på 7,2 kilometer sammen, tar ca. 2 timer, og det sesongen, det faktisk muligheter hele året. Løypene på Furumo friluftsområde starter ved Furumo svømmehall og går helt opp til Modum bad i den nordlige delen av Moen. Det tre ulike runder man kan velge. Den korteste på 3 kilometer, den mellomlange 5 kilometer og den lengste runden på 8,5 kilometer. Løypene går for det meste på grusvei som veksler mellom skogsstier og landskapet furumor. Og det ikke store høydeforskjeller, kun små slake bakker. Og området midt på Moen, det et område med benke hvor man kan ta seg en liten rast, og her det også postkasse med trimbok. Her kan alle turgåere skrive navnet sitt, så man med på trekning av en premie 2 ganger i året. Løypene fine for alle som vil gå tur, jogge, sykle, gå med barnevogn, og hvis man ønsker kan turen avsluttes med et oppfriskende bad i Furumo svømmehall. Og adkomst med egen bil, det at du da kjører til Furumo svømmehall og parkerer der. Men ikke bare det en fin rusletur man kan gjøre, men man kan faktisk også ha med seg hunden sin. For oppe på Furumo så det også en egen hundepark. For Modum kommune har anlagt en hundepark på Furumo. Hundeparken åpen 24-7 for både små og store hunder. Parken ligger sør for friidrettsbanen på Furumo. Adkomst til parkeringen langs stien på vestsiden av friidrettsbanen. Og vi ber alle hundeeiere om å huske på å plukke opp hundemøkk både i parken og langs turstiene rundt og kaste dette i nærmeste søppelbøtte. Så da ikke bare Furumo-løypene man kan ta en tur til, men også legge en tur innom din firbeinte venn, også innom Furumo hundepark i sommer, som også et anlegg som Modum kommune har anlagt. Så da får jeg ønske deg god tur da, inn i de naturskjønne omgivelsene og den fine naturen som man kan få oppleve da om man tar turen opp til Furumo.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år i år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det 10 år siden galleriet åpnet. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden i hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17 med omvisninger i kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889 som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården er museumsbutikk og filmrom. Er du glad i å gå tur, er Åsfossen kunstig og Målaregutua populære ruter i nærheten av Hagan. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst i friluftsskolen hele 9 dager i juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen i Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest i Eggedal, eller Skretsvik maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten i anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

0: Leading drink.
1: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko I VMs første kvartfinale. Kampen spilles I Foxborough I Massachusetts I kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia I semifinalen I Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Sjette etappe I Tour de France går I dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges I hjembyen Mashhad I dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet I går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
4: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: Skal vi ta en titt på programmet for denne torsdagen, den 9. juli det blitt. Og det blir nyheter fram til klokka blir 18. På klokka 10.05 så det programmet Jazz for alle, og det et program med Jan Christian Nordahl. Det tar ikke ferie, det går sin gang det, også nå. 11.05 så det gamle og nye historier fra mitt fylke, program 1, historie fra Krøstra, og det med Ingar Hellerud i et gjenhør. Klokka 12.05 så blir det turistradio. Klokka 16.05 da blir Ann Kristins platebar sommerspesial fra 2025, og det nummer 1 som du da skal få med Ann Kristin Halleralen i et gjenhør. 17.05 så det programmet Karusell med Anders G. Andersen, det tar heller ikke sommerferie, det går sin gang også det gjennom sommeren. 18.05 da blir det Annelenes sommerfavoritter nummer 1 ved Annelene Orokåsa Stenseth, og det da i et gjenhør også da. Det var et program som hun lagde i fjor. Så det klokka 19, da blir det Track sommerspesial, og dette et program som ble laget for en del år tilbake, faktisk tilbake til 2018, og det skal du få høre, og det da med Ronny Nymoen. Klokka 20 så det programmet Hits med DJ Bigfoot. Klokka 21 så det skøyteprogrammet 200 vekk menn, det med Jan Christian Nordahl. Og klokka 21.30, da blir det turistradio fram til klokka 01.00 i natt. Det det vi har by på denne torsdagen. Minner også om at programoversikten den kan også ta en titt på inne på våre hjemmesider, radiomodum.no. Der kan du få hele oversikten der, så kan du til enhver tid holde deg oppdatert om programmene som vi da sender gjennom disse sommerukene da, og disse ferietiene som vi skal ha og nå fram til. Ja, vi tar faktisk 4 uker ferie til sammen, så vi tilbake igjen vi med programmene igjen mandag 3. august vi tilbake igjen. Minner også om at radiobingoen den går også sin gang, så bli gjerne med på den også gjennom hele sommeren. Nå skal vi sette i gang programmet Jazz for alle, og det med Jan Christian Nordahl. God fornøyelse.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, da sier vi takk til Marius Nesse for en tidlig komposisjon av dette. Pinball heter den. Og han var jo i 2011, håper jeg å si, nesten krypig ut av egget, i hvert fall musikalsk. Han kom jo fra Os utenfor Bergen. Og jeg ser her, jeg leser i et gammelt jazznytt. Og det spørsmålet var hvorfor han da ikke dro til Trondheim eller Oslo. Men det var på grunn av at han var ikke helt ferdig med Artium. Og når det gjaldt rytmiske konservatorier i København, så krever de nemlig ikke det. Og da forsvant Marius dit og fikk sin utdannelse. Og ja, sånn startet jazzhistorien til Marius. Og dette her er altså, er det 15 år siden? Det begynner å, det er noen år i en ung jazzmusikers liv. Skal vi se, nei, han var altså, skal vi se, 2011 var han 25 år, så han er noe eldre enn som så. Men han har jo hatt en vellykket karriere og har gjort det bra og masse jobber, det er jo det det er som. Han har kommet med en, hans siste utgivelse heter Time to Live, og jeg håper at han får tid til det sånn innimellom slagene som musiker. Han er ettertraktet, vet vi. Det står her om storverket Time to Live, at det ble spilt inn i Bergen, spilt inn med Bergen Big Band og hans faste trommeslager Anton Eger. Albumet består av 7 spor som viser Nessets enorme evner som komponist og arrangør for store ensembler med et fokus på musikk som en kilde til styrke. Nå skal vi finne et kutt nettopp ifra Time to Live. Og da spiller vi kuttet ifra Time to Live, og det kuttet heter Life Can Be Bright.

Vi forflytter oss til en by hvor det stort sett sommer hele året, i hvert fall sett med norske øyne. New Orleans, byen som aldri sover, som full av musikk, som vi vet. Og da må det bli Louis Armstrong, i hvert fall nå. Kommer aldri utenom han, And His Hot Seven. Og det kuttet vi skal spille heter Alligator Crawl. Og jeg husker selv at jeg var på et reservat med alligatorer, og det var ikke så veldig langt ifra New Orleans. Og det jo, altså når det gjelder sikkerhet og sånn, så amerikanerne dyktige, så det var ikke noe fare for at vi skulle bli spist opp. Men alligatorene, de fikk ja, sånne søtsaker som vi kastet ut til dem, men de gadd ikke å ta dem. Det hadde sikkert smakt det før. Men det var en opplevelse å se disse alligatorene da flyte rundt i vannet. Og så fikk vi opp en sånn liten alligator som vi kunne holde opp. Jeg har et bilde av det hvor jeg holder en liten alligator. Men når den får tatt til seg duft ifra mennesker, så ble den avvist av sine egne. Så det var vel sikkert siste turen til denne stakkars lille alligatoren. Men nå i hvert fall, det var den gang i Louisiana. Anbefales å ta en tur til hvis du ikke har vært i et reservat med alligatorer. Men fra alligator til selveste the king of New Orleans, nemlig Louis Armstrong and his Hot Seven med Alligator Crawl.

Da kommer et dikt skrevet av bluespoeten med musikk av Øyvind Berg, som disse to nevnte karene samarbeider en god del. Dette gjelder altså et voksende problem, vil jeg si, som har ikke kommet på agendaen for alvor, og det gjelder den vanvittige mobilbruken som er i dag, hvor alle går rundt med en liten datamaskin som inneholder ting som du finner alle andre steder. Den er helt unødvendig, spør du meg. Og man blir liksom lukket i sin egen verden. Så går man ofte med solbriller, så blir det enda verre. Så er det helt, for jeg går ofte, jeg bor jo midt i byen, så kommer det en med mobil og så i møte, så plutselig så blir den oppmerksom på det før det blir en kollisjon. Så det er jo appene som styrer mye av dette her, og så de folk som aldri har nesten har løpt eller har brytt seg om å løpe, de flyer som tullinger, og det appen sier at nå har du løpt mindre enn du gjorde i forrige uke, nå må du løpe mer for å få bruke mer kulhydrater, eller ja, hva er det du kaller igjen? Nei, i hvert fall så er det også folk som har reagert, altså som har vært med å lave disse appene, en amerikaner som reiser rundt. Han har brutt med Google, hvor han jobbet i flere år og var en av de virkelig store, viktige ingeniørene der. Så så han galskapen i dette her. Så sluttet han og begynte et nytt firma som heter Human Technology, og reiser rundt og forteller om hvor galt dette her blir etter hvert, og hva de gjør med folk. Mitt innslag, det er altså mitt i denne debatten, det er diktet som kommer nå da, og håper at dette her kanskje ender opp med først en mobilfri dag, og så en mobilfri uke, og så videre, og så videre. Så det er klart, jeg vet at det er, den er utrolig innarbeidet, men alt er mulig. Og jeg håper vi kommer ut av dette, skal vi si, galskapen. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.

Vi hørte Diana Krall med Stop This World, og var ikke det litt, vi var litt inne på for litt siden? Silje Nergård skal slippe til. Hun faktisk, jeg tror Silje 60 år blitt, og tiden ruller unna, som vi sier, og sant det. En av de første gangene jeg så henne, det var nede på Smuget, altså gamle Smuget, som lå i Kirkegata. Der de nå trente med noen andre artister. Da var hun ikke gamle jenta. Men det har skjedd mye, har rent mye vann i Glomma siden det. Nå kommer hun med et kutt jeg hentet ifra LP'en hennes At First Light, Be Still My Heart.

Nå skal vi spille et kutt fra Sven Bertil Taube. Og det heter Et siste glas. Det er jo lenge siden han tok det, men musikken lever videre, som det heter. Hommage er dette hentet ifra. Og jo, han var en fantastisk artist. Han var vel litt inne på jazz, men mest viser selvfølgelig. Han var jo sønn av Evert Taube, som vi sikkert vet. Traff han to ganger. Veldig, veldig hyggelig, sympatisk har Sven Bertil Taube. En gentleman av dimensjoner. Ja, hva er det jeg skulle si? Var kanskje ikke var så viktig likevel. I hvert fall så må du huske på at det ligger veldig mye jazz på bluss.no. Bluss med to setter av .no. Så jeg tror det flere år med jazz for alle som ligger der. Så det bare å ta en tur dit. Det helt gratis. Det beste i livet gratis, heter det jo. Sven Bertil Taube kommer nå. Et siste glas.

Det var velkjente saker, Damer i regn. Det jo Bob Dylan som ligger bak der, et sted i regnet. Skrevet tekst, oversatt av Jan-Erik Vold, som vi hørte, og Kåre Viru. Vi fortsetter og håper at vi beholder din sommerfeeling, din sommermodus oppe. Da er også musikken et virkemiddel, selvfølgelig. Da skal det bli body and soul. Jeg vet ikke om det er så mye sol følelser, sommerfølelser i den, men body and soul, og det er ingen ringere enn en Billie Holiday som gir oss den.

0: Thank you. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Nordstrand, det er en bydel i Oslo som du antageligvis vet. Jeg hadde mine fire første leveår der, før vi flyttet på landet, som vi kalte den gangen. Og ikke som jeg husker, men jeg har vært mye tilbake der hos mine besteforeldre på Nordstrand, og det var alltid veldig hyggelig. Så det er mange gode minner derfra. Nordstrand den gang, og nå er vel ikke helt det samme. I hvert fall så er boligprisene atskillig høyere, for å si det sånn. Men jeg skrev et dikt til, som heter Takk Nordstrand. Og vi kan også nevne at det er en jazzklubb på Nordstrand, og der har jeg vært. Og da jeg var der, så var Hilde Louise Asbjørnsen der og underholdt, og det var stappfullt, det var god stemning. Så jeg har bare positive ting å si om Nordstrand Jazzklubb. Ja, for jeg har vært der en gang til, og det er jo alltid hyggelig å være der. Men nå kommer diktet, som er hentet fra en diktbok jeg ga ut for ja, noen år siden. Tida går fort. Bluespoetens tredje symfoni av Jan Christian Nordahl. Det kommer her. Takk Nordstrand. Takk for gode stunder på Nordstrands jord. Takk for at dere gjorde det mulig, far og mor. Vi ruslet til seter og kjøpte skinke og brød. Vi drakk Møllers tran og glemte at vi en dag skulle dø. Håndball på Niffen, mens Bunnefjorden smilte blått, og katten rokket med den dukkert, og vi svømte flott. Ekebergbanen skrangler over brua, som den har gjort i generasjoner. Livet går videre i nye formasjoner. Solveien skinner og skuer inn i verdensmetropol. Men hva skal du med Las Vegas og Tenerife og Cannes når du finner deg selv her på Nordstrand? Bluespoeten 2018. Og den boka her er ja, mange dikt her da. Det er 104 sider med dikt. Og så er det en reklame for Carl Evangs seksuell opplysning. Den var gammel. Den er jo neppe i salg. Men er det noen som har lyst på Bluespoetens tredje symfoni? Det er mye dikt, det er mye muntedikt også. Så er det bare å ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Så får du en hyggeligere sommer. Så er det en veldig fin forside som er tegnet av Dag Størseth, som har levert mye til Dagbladet blant annet for noen år siden. Men han er en dyktig tegner med god fantasi, og det er jo viktig. Da skal vi gi dere litt Cornelis Vreeswijk. Og jeg gjør jo det fra tid til annen. Det er en stor musikalsk helt, og han har jo også mye jazz i seg, Cornelis. Felicia Adieu, den har dere sikkert hørt om, og Aksel Sandemoses roman, blant annet om Felicia, var jo inspirasjonskilden til nettopp denne sangen. Så i samme, før vi setter på den, så hadde jeg tenkt å nevne at norsk svensk vismusikk er stort, og det har vel vært rolig nå etter at Cornelis forsvant, blant annet, og Fred Åkerström forsvant jo før det igjen også. Men nå har det kommet altså en kar på 31 år som er en fantastisk dyktig arvtager, som jobber med å gjenreise visekunsten i Sverige. Og han har lykkes veldig godt så langt. Han er skolert musiker, gått på musikkhøyskolen i Stockholm i 2 eller 3 år. Har fantastisk teknikk på gitaren, og humor har han. Han har det meste. Og der han ble kjent, det var faktisk i tunnelbanen i Stockholm. Han holdt det på å bli hivet ut, men de ville heller høre hans musikk enn å hive den ut. Og i dag så har han over, var det 200 000 følgere på var det Instagram. Han har økt fra 100 til 200 000. Blitt enormt populær, og han kommer til Norge. Det 1. desember så kommer han til Oslo Konserthus. Han er, jeg har hørt mye på han på nettet, en fantastisk kunstner, og jeg skal til Stockholm nå om noen dager og håper å kanskje treffe på han og høre litt høre han spille på tunnelbanen eller hvor som helst. Men vi kommer tilbake til det, og så han heter William Sundman Saaf. William Sundman Saaf. Og når jeg får tak i noen musikk av han, så skal jeg spille den for maken til entertainer. Han har jeg ikke opplevd på lenge. Han spiller også mye Bellman. Det er, ligger alltid i bunn, og han har en fantastisk måte å fremføre Bellman på, sånn Bellman skal fremføres. Men nå kommer Cornelis med Felicia. Adjø.

0: Det var det siste vi rakk i denne sommerdagen. Og det heldigvis med god del igjen av sommeren. Vi har gledet oss til. Sikkert mange som har ferie og så videre. Det som hører dette programmet og har forslag til, ja, viser eller jazz først og fremst, eller en liten historie, eller whatever you want, så si fra til redaksjonen, og den er svær. Men du tar kontakt, send sms på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller send mail til eifel med to f'er at online.no. Så tar vi opp det meste vi, altså i jazz for alle. Og husk, vi ligger altså inne på blussbluszz.no. Jan Christian Nordahl heter jeg, og av mine medhjelpere er Roy Larsen, Roy Henning Larsen, og bluesprofessor. Vi hørs om en uke. Ha det godt, og pass på så du ikke blir brent i sola.
1: Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane Nor brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikklærerras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikklærere. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. 6. etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk 5. etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen er en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud da hun er på vei til USA og fotball. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
4: Hør hva som skjer.
5: Du lytter til Radio Modum.
6: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
7: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy
8: og Martine.
7: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser,
8: hilsinger
7: og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92
8: 95
7: 14
8: 62
7: eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres!

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: I dette programmet får vi høre gamle og nye historier fra mitt fylke. I dag tar jeg for meg gamle og nye historier fra Krødsherad. Programleder er Ingar Hellerud.

Dere hørte Faget er landet, som Anders Hovden skrev den tid han var residerende kapellan i Krødsherad, fra år 1900 til 1910. Som han sa, eg satt langt inne i landet og dikta om havet, men eg sto også i lia overfor prestegården på Bjartnes en månelig vinterkveld, og fikk synene som ble til Faget er landet. Som dikterprest skrev han flere dikt, blant annet om naturen i bygda. Her er det fjell, og her er det fjord, og her er det rike grenner. Garane ligger som perler på en snor, og lyser langs de fagre strender. Skokledde åsa runder seg av, endeløst ut som byljer på hav. Og sumaren er fin, og vetteren han skin, og her er ljost og lett at liva. Krødsherad har i lang tid tilbake vært ei jordbruk- og skogbruksbygd, og vi finner de store gårdene på begge sider av Krødsherfjorden. Men vi finner også store gårder i de forskjellige grenner, og selvsagt er det mindre bruk i bygda også. Tettstedene finner vi på Noresund og ved Krøderen, hvor det er skoler og forretninger. Og i de siste 50-60 åra har mange eneboer kommet opp på disse stedene. Mye skyldes nok industrien som begynte å komme fra 1960-åra og på industrifeltet Sundvollhove, og utover årene kom mange til å få sine arbeidsplasser her. Faktisk jobbet nærmere 300 personer på det meste på dette industriområdet. I dag har nok dette antallet synket betraktelig, av ulike årsaker. Litt lenger syd finner vi Slettemoen industriområde, hvor det også er mange arbeidsplasser. Jord- og skogbruk var altså livsgrunnlaget i bygda i mange år. Det var melkeproduksjon på mange bruk. Her som i mange andre bygder har melkeproduksjonen gått tilbake. Så eng er det nok lite av i bygda i dag, med fortsatt en del kornproduksjon og en god del potetproduksjon, samt mye jordbær- og bringebærproduksjon. Og Krødsherad har mange dekar med produktiv skog, faktisk ca. 234 000 dekar. Vi hørte i diktet at her er det rike grenner, og grenner er det flere i bygda. Rundskogen er ei av disse. Her har det vært bosetting i lang tid. Oppe på Rundskogen bodde for mange år siden en mann med gode evner. Denne mannen het Ole Bjørnsen Smesserud. Han kjøpte bruket Metamoen. Selgeren av bruket het Erik Andersen. Han hadde sittet med eiendommen bare 2 år. Han hadde kjøpt eiendommen av Ivar Jensen og kona Gunnhild. De hadde utvandret sammen med 5 barn til Amerika i 1852. Metamoen har fin beliggenhet ved Bjøreelva. Da Ole Bjørnsen Smesterud overtok eiendommen, tok han navnet Moen. Han var en stillferdig mann og lite pratsom. Han ble gift med Kari Osdatter Bratterud. Han gikk ofte og grubla på forskjellige ting, som enkelt andre prøvde han også seg på evighetsmaskin, perpetuum mobile, men fikk det ikke til. Men det var som smed og organist han ble kjent. Som smed var han sjelden flink. Han laget låser, nøkler, beslag, bjelkemål, vinkler, fangstsakser, tømmersakser, svijern og økser av ulike slag. Ikke minst merkeøkser og biler. Nils Dynge, som eier av Dynge gård, fortalte i 1968, da var han 86 år gammel, at han ofte så på smeden da han smidde. For Nils og andre gutter gikk ofte ned til Jokerhølen for å bade. Det er en stor, fin plass å bade i ved Bjøreelva. Og da gikk de forbi smia, og når smeden hadde lagd ei merkeøks, ja, da var det å gå ut og prøve øksa på tømmerveggen. Og veggene var da også fulle av merker etter ulike økser. Hver skogeier hadde jo sitt merke, og tømmeret ble jo flytt nedover i vassdraget. Da var det jo for de som jobba med tømmerfløtinga å få sortert tømmeret, slik at det gikk til rett mottaker. Ole Moen lagde også ei gullklokke,
Han lagde selve urverket og kassa. Selve urverket ble dratt av sandposer. Han var flink til å lage veggskap, nuver og trau. Han lagde også en symaskin som ble flittig brukt av etterkommende. For det var ikke mange i landet som lagde symaskin på den tid, om det var noen i det hele tatt. Denne symaskinen står i dag på Mo gård på Ringerike, der Jørgen Mo vokste opp. Så var det en natt en vogn ble borte, som han hadde reparert. Eieren hadde kommet i ly av mørket og hentet vogna. Han hadde ikke penger, så det var måten han gikk fram på da. Men jeg kom visst nok til enighet senere om betalingen. Som organist var han flink, men kombinasjon smed og organist kan ikke være lett, for en smed har jo grove fingre, mens en organist har gjerne lange, slanke fingre. Han hadde gått i lære hos Halvor Golberg, som var kjent for sitt gode spill. Ole Moen var organist i Olberg kirke på samme tid som Jørgen Mo var kapellan der. Under en gudstjeneste var en kjent organist fra Kristiania tilhører. Da fikk Moen sin dom. Nå, hva syntes de om organisten vår, spurte en krylling. Man kan ikke vente det bedre av en smed, svarte han. Ole Moen begynte å lage et orgel, men ble ikke ferdig med det. Han døde i 1904. Han var venstremann og holdt Buskerud Samtidende. Residerende kapellan Olaf Peder Mumrak var også en av dikteprestene i Krøsera. Han skrev et dikt som lyder slik. I Krøsera har jeg mitt vakre hjem, og der er jeg glad ved at være. Der lærte jeg det som hjelper meg frem. Min skolegang og kirkesang vil trofast i minnet jeg bærer. Følger vi Bjørelva noen få kilometer nedover, kom vi til Bjøre gård. I Krøsera-boka fra 1914 kan vi lese om Ole Bjøre, som var en kjempekar. Bygdekjemper var jo kjent i vårt land i gamle dager. Det var en hederstittel å være bygdekjempe. Gamle Ole Bjøre var altså en kjempekar, som mange påstod var sterkere enn selve Vassnerud-kjempen. Det siges at han kunne holde tre hester i spenn, og han la hver mann i bakken som turde binde seg med han. Således hendte det en gang, der han var på Moen, at to kapteiner inngikk veddemål. De påstod hver for seg at de hadde den sterkeste mann i kompaniet. Bjøres kaptein tok ham ut, og den andre kaptein valgte sin mann. Under stor spenning og i overvær av mange mennesker, faktisk to kompanier, begynte dragsmålet, men allerede i første tak knekte Bjøren ryggen på sin motstander. En annen gang var han så uheldig at han kjørte seg selv og hesten nede ute på krøderen, og det var liv om å gjøre, for isen brast. Etter hvert som han fikk tak, gikk det ikke bedre, men så kom det noen hallinger kjørende på isen. De kom fra Bragernes, og de lo, og det gav jom over hele sjøen, der de fikk se Bjøren i vannet. Han ba dem om å hjelpe seg, men de kjørte videre en sving utenom. I det de ropte, sterke Ole Bjøre kan hjelpe seg selv. Disse så ut til å gjøre nytte, for med et kjempetak svang han seg opp og tok også hesten med seg opp på isen. Men nå var også Bjøren sint. Stille kjørte han hjem og satte hesten i stallen. Så byttet han klær, for han var gjennomvåt i sinnet, og det hadde lagt seg is i håret på han. Da han var ferdig, gikk han ut etter en ny hest, spente den for spissleden. Han smelte med svepen, og det bar av sted opp etter krøderen i det mørke vinterkveld. Et stykke oppe på sjøen innhentet han hallingene, og nå fikk de juling alle sammen som de aldri før hadde fått. Deretter kjørte Bjørn hjem og spiste sin kveldsmat tilfreds. Ja, kan vi vel kanskje høre en låt?

Ja, dere hørte polka fra Krøsserå. I 65 år gikk det dampskip på Krødefjorden. Håkon Adelsten var den første. Den kom i gang alt i 1861, og gikk i rute fra Krøderen til Gullsvik. Dampskipet Krøderen ble satt på vannet i 1878. I lang tid gikk skipet alene i rute på fjorden. Trafikken steg, og i 1896 ble dampskipet Nordfjell satt på vannet. Begge disse ble bygd på Akers verksted. Godstrafikken øket også meget betraktelig. Sommeren 1908 kom det klager over at dampskipene ikke kunne tilfredsstille reisetrafikken. Da besluttet styret for jernbanen og arbeidsdepartementet i 1909 å sette et nytt skip i rute. Statens skip, Sperillen, lå ledig ved Hen og ble så flyttet til Krødefjorden. Opp til 700-800 reisende på en dag var ikke uvanlig i sesongen. Kryllinger, som folket her blir kalt, har hatt stor interesse for sport. Travkjøring på Krødefjorden var vanlig i gamle dager. I de senere år har travhester deltatt på ulike travstevner rundt i landet, så fortsatt er det travhester i bygda. I skøyteløp var Sigurd Moen et kjent navn rundt 1920. Han flyttet til Drammen og gikk for Drammen skøyteklubb. Han ble norsk mester i 1925, vant alle distansene. Han oppnådde også bronsemedalje på 1500 meter i OL. På ski, i langrenn og i hopp hevdet Kryllingen seg bra helt fra år 1900. Otto Schuri var jo en meget god alpinist den tida han bygde i bygda. Han flyttet seg ut av bygda etter hvert. Gudbrand Kittelsen var en av Norges beste skihoppere for junior, men døde bare 20,5 år gammel i begynnelsen av 1940-årene. I friidrett tok Svein Knut Granum NM-gull på 400 meter hekk i 1960-årene, og var også en meget god tidkjemper. Da kan vi høre Krøderminner etter toradespilleren Edvard Bakken. Den er fortsatt meget populær her ved Notodden toradegruppe.

Spillemenn var det mange av i Krøsra før i tiden, både trekspill og felespill. Helt fra gammel tid har kryllingene vært glad i sang og musikk. Mange felespillere hevde seg bra i kappleik, også utenfor bygda. Knut Fosslien fra Rundskogen var vel en av de første store felespillerne. Når en har hørt en Ola Mossafinn eller Sjur Helgeland, så finner en i deres musikk mye som minner om gamle kryllingslotter. Av handelskarer og driftebønder fra Vestlandet lærte kryllingene vestlandslotter, og på Kongsbergmarken og Drammensmarken fikk de anledning til å høre telemarkspillet, som de da også lærte. Wilhelm Sorteberg var tidlig et musikkgeni. Han begynte tidlig å spille, men noen fart i spillingen ble det ikke før senere. Det kom en vekkelse som utgikk fra viskar i 1850-60-åra. Hun hadde åpenbaringer og fordømte dans og spill, og mange feler ble brent. Også Sorteberg kastet nok fela si. Han var gårdbruker og hadde også andre gjøremål. Men så i 1890-åra fikk han fele av bryggerieier Amund Ringnes. Nå var han livøremann og hadde bedre tid. Nå lærte han slåtter av telemarkspilleren Torkel Haugerud og andre. Så nå reiste han rundt i bygdene og spilte. Og nå begynte han for alvor å spille. Han fikk blant annet andrepremie på kappleik i Kristiania. Ole Helgesen Kleven gikk i ungdommen i skredderlære, men alt i 1920-årsalderen var han en

skuespillere. Den siste av de store er Truls Ørpen. Etter middelskole og fra Holmestrand seminar i 1901 ble han ansatt som lærer i Enderud. Begynte å spille fele som åtteåring. Faren var veldig glad i hardingfelemusikk, men kunne ikke spille, men fele, det hadde han. Etter hvert fikk Truls meget godt tak i felespillet, og i 1912 reiste han til Ole Mossafinn på Voss. Og i 1913 reiste han til Telemark og traff Telemarkens beste spillere. Han fikk første premier og medaljer på kappleiker og ble en av de store felespillene. Ved Krøsra kommunehus på Noresund står en statue av Truls Ørpen. Den ble reist i 1979. For ca. 75 år siden var det fortsatt setring på noen av setrene oppunder Nordfjell. Det var vanlig å ta buskapen til seters i gamle dager, og de som passet dyrene, de ble gjerne kalt seterjenter. De tok i buskapen til kvelds, og vi kan vel tenke oss hvordan det låt der oppe i skog og fjell når seterjentene lokket på kuene. Det var nok en slitsom jobb med melking og ysting, og kanskje ble det litt ensomt iblant. Men selv om dagene ble strevsomme, var det mye frisk luft i en vakker natur disse fikk oppleve. Da Jørgen Moe ble utnevnt til regjerende kapellan i Sigdal med bopel i Krøsra, var han ofte på besøk til Sandum seter, dit han red på sin hest. Her oppe var det flott utsikt med sine 640 meter over havet. Her søkte mange mennesker for å få rekreasjon i den friske fjellluften. Og med utsikt fra Sandum seter skrev han diktet Seterjentens søndag. Der har skildret seterjenten som ønsker seg hjem for å skride sammen med folk til Olberg kirke. Og nettopp Seterjentens søndag står vel som et av de mest kjente dikt han skrev, og som Ole Bull satte musikk til. Det var Seterjentens søndag Ole Bull spilte, der han sto på toppen av Keopspyramiden, og vinden førte tonene utover landet. Men nå skal Radio Modum sende tonene fra Arve Tellesen sitt felespill utover vårt distrikt. Vi hører Seterjentens søndag.

0: En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer. Bong ching gong ching gong ching ki dang ga dum bi dang chi ki dum ding sap ta tri ga dum blue.

Nå skal det handle om MS Kryllingen, den hvite svane, ved foten av vakre Nordfjell. Båttrafikken på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergens trafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gullsvik i nord. I 1909 sto Bergensbanen ferdig over Hønefoss, og den siste båten på Krøderen gikk i opplag i 1925. Siden av drømmen og tanken om en turistbåt versert i bygda, men det gikk 65 år før drømmen ble virkelighet. Turistbåten MS Kryllingen ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten var 40 fot lang og tok inntil 48 passasjerer. Vi har nå en drøm om å gjenåpne ruta fra Gullsvik til Krøderbanen, og er glade for at Vy fortsetter er ansvarlig for togene forbi Gullsvik. Hvis vi stikker alle gode hoder og krefter sammen, vil det være mulig å lage et helt spesielt produkt basert på historiske turer mellom Bergen og Kristiania. Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen 2. Den ble pusset opp vinteren 2017, og har siden da fungert meget bra i sine nye vakre omgivelser. Den er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. Vi serverer 43 gjester ved bordene i salongen, som vi varmer opp før og under turen. Kryllingen 2 eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og Krøsra kommune. Sikkerhet er viktig for oss, og Kryllingen 2 oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi ønsker deg, ditt firma, venner og gjester velkommen ombord til en eventyrlig tur med MS Kryllingen 2 på den vakre innsjøen Krøderen. Da skal vi høre litt om de forskjellige turene, og vi starter opp med onsdagstur. Fra Oleberg kirke Nordsund, onsdag i hele sommer, en spennende og guidet tur med MS Kryllingen 2 på Krøderfjorden, avgang ved Oleberg kirke, overfart til Villa Fridheim. Turen går opp gjennom nydelige Nordsundet i retning Gullsvik. Salg av pølser, is, brus og kaffe ombord. For barna er det mulig å ta skipperbevis og ta bilder med skipperlue, samt fiske i fiskedammen ombord og få fiskebevis. Prisene på turen er barn under 6 år gratis, barn 6-12 år 200 kroner, voksne 300 kroner, parkering for biler ved Oleberg brygge. Så tar vi båt, tog og eventyr. Søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 og Villa Fridheim de populære rundturene tog, båt og eventyr til den spennende eventyrmuseet Villa Fridheim. Reisen inkluderer damptog og en flott båttur på innsjøen Krøderen. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis og fiske i fiskedammen. Mulighet for å kjøpe is og drikke ombord. Returen går med veteranbuss til Krøderen og videre med motorvogntog for de som skal videre til Vikersund. Rundturen kan kjøpes med eller uten forhåndsbetalt middag. Hele turen kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Så er det noe som heter fjordkrus og damptog. Det er søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 den nye rundturen fjordkrus og damptog. Turen går med båten MS Kryllingen 2, damptog og veteranbuss. Utgangspunktet er Oleberg brygge på Nordsund. Herfra reiser du nedover den idylliske Krøderfjorden til Krøderen stasjon. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis. Og fiske i fiskedammen, mulighet for kjøp av is og drikke ombord. På Krøderen kan du utforske Jernbanemuseet og handle i kafeterian og suvenirbutikken, før turen går videre med damptog til Sysle stasjon. Returen tilbake til Nordsund går med veteranbuss. Rundturen kan kjøpes med eller uten lunsj. Alle turer kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Og til slutt har vi med et vinkrus fra Oleberg kirke brygge. Bli med på årets store vinsmakekrus med MS Kryllingen 2. Profesjonell presentasjon av viner med overraskende smakopplevelser i verdensklasse. Hyggelig sosialt samvær med påfyll av kunnskap om vin og mat. Parkering for biler ved Oleberg kirke.
Dette var et utvalg av båtturene som MS Kryllingen 2 tilbyr. Les mer om turene på www.kryllingen.no. Velkommen ombord på MS Kryllingen 2, den hvite svane ved foten av Nordfjell.

0: Var det bra?
1: Kom du i buksa på?
2: Han var svære!
3: Ok, ok, ok! Vil dere virkelig vite hva som skjedde?
4: Ja!
3: Kom igjen da!
5: Hvordan var han da, Sandy? Nei, altså...

0: på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00. Så det handler om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at I år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det nemlig 40-årsjubileum I år som eventyrmuseum da, som det på Villa Fridheim. Og litt grann om hva du kan vente deg hvis du tar turen opp til Villa Fridheim på Norusund denne sommeren. Så det sånn at det utstilling der. Årets hovedutstilling, det en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med tittelen «Med blikk på bygdene». I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet «Eventyrlige variasjoner». I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves I resten av huset. Det jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da I hvert fall mulighet til å ta seg en tur altså til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som stod for drifta da helt I starten av historia til eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og eventyrmuseet.
1: Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus I sveiserstil, bygget som landsted I 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt I Krødefjorden ligger villan som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villan reddet fra sanering I en brandøvelse I 1980. Kråkeslottet ble restaurert og I dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom I Villa Fridheim en opplevelse I seg selv. Her det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme I historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit I fru Theas kafé, I salongene eller ute I hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villan ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen I perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen oppført I reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og et tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden I første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former.

På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket dekket med skifer. Villa Fridheim ble bygget for trelasthandleren og hans hustru Thea, født Sveås. Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjonen fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilde fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger. Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.

Eggedal Borgerstue er et lite familiedrevet hotell med en intim atmosfære. Stedet er opprinnelig en gammel skysstasjon med en lang og spennende historie. I dag drives stedet som overnattings- og serveringssted og har vært drevet av familien Korn Børle i over 50 år. Hotellet ligger sentralt i Viken fylke, ca. 2 timers kjøretid fra Oslo, i vakre naturskjønne omgivelser i Kunstnerdalen. De samme omgivelser som inspirerte både Christian Skretsvik og Theo Kittelsen. Kunstnerhjemmene deres samt blåfarverket i Modum er flotte turmål med utgangspunkt i Eggedal. Så litt om vårt kjøkken. Vi legger vekt på å gi våre gjester personlig service og god hjemmelaget mat. Gjerne tradisjonskost fra Sigdal og Eggedal. Våre gjester setter pris på den hjemmelagde lokalmaten. Storgårdscaféen er åpen mandag til lørdag fra klokka 10 til klokka 21. Søndag har vi åpent fra klokka 13 til klokka 20. Hos oss kan du overnatte i historiske rom med navn etter tidligere bruk. Kanskje du vil overnatte i presteværelse eller hos skomaker Anders. Vi har 16 soverom med ulik innredning og atmosfære, alle med bad. Og så er det bestemors loft. I hotellet har vi også vårt egen interiørbutikk, bestemors loft. Her kan du finne skjulte skatter blant antikvitetene, eller nye perler fra kjente leverandører. Velkommen til Eggedal Borgerstue.

0: Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus I Portugal I går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet I drukningsulykker I Norge hittil I år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane Nor brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss I 3 hele timer med konkurranser.
3: Helsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Fredag kveld klokka 22.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdagen klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Lyst på en sommerdag med litt ekstra spenning i kroppen og frisk luft i ansiktet? Da bør du ta turen til Høyt og Lavt-parken på Haufoss i Åmot. En klatrepark midt i vakker natur, rett ved Blåfarverket. Her finner du klatreløyper og zipliner for både barn, ungdom og voksne. Enten du førstegangsklatrer eller ute etter høyde og fart. Løypene har ulike vanskelighetsgrader, så her kan hele familien være med. Sikkerheten selvfølgelig på plass. Du får både nødvendig sikkerhetsutstyr og en grundig opplæring før du starter, så alle trygge og klare før det bærer opp i trærne. Husk at opplæringen stenger ca. 2 timer før parken, så planlegg turen så dere rekker alt dere vil rekke. Du får kjøpt is, drikke og enkel snacks, men det kan lønne seg å ta med niste eller ta lunsjen på Blåfarverket, som ligger et lite hopp unna. Der finner du både kaféer og idyllisk pauseplass ved elva i vakre omgivelser. Billettene varierer etter alder og høyde. Det finnes både klatrebilletter, dagskort, gruppebilletter og sesongkort. Alt av klatreutstyr får du på stedet. Du trenger bare gode sko og klær som tåler litt bevegelse. Høyt og Lavt-parken på Haufoss åpen hver dag i hele sommer, fra klokka 10 til 16.30. Man store grupper, kan man også bestille tid utenom åpningstidene. Booking og mer info finner du på høytoglavt.no. Høyt og Lavt på Haufoss, en sommeraktivitet med puls og panoramautsikt i Åmot.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City

Fotur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruvene sikra med gjerder slik at ingen skal falle ned i. For ungene er det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til Maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra Maurtjernet opp til toppen er det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen er det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av Buskerud og Telemark. NB utsiktstårnet er stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så er det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit. Adkomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter ca. 1 km kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damtjernveien 5 km til Engersetra, NB. Dette bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette middels krevende fotur, som på 5,5 km, tar ca. 1,5 time. Sesong fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen, så her kan man få opp pulsen. Det delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien godt opptråkka og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen. Så det ikke langt igjen. God tur!

0: Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine,
2: med konkurranser,
3: halsinger
2: og ønskeflater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeflate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine.
0: Klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.
4: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Radio Modum har fått en pressemelding fra Trygg Trafikk, der de nå gir deg 8 tips for en ulykkesfri sommer. Sommermånedene er høysesong for trafikkulykker. Med fint vær, tørre veier og feriemodus er det flere som trår litt ekstra på gassen. Da øker faren for at du ikke kommer trygt fram til målet. Trafikken er annerledes om sommeren. Mange kjører langt på veier de ikke kjenner, både hjemme og i utlandet. Og det er også flere biler på veien. Da er det all grunn til å være ekstra oppmerksom. Du ønsker ikke å havne på sykehuset i stedet for på hytta, forteller fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Antall trafikkulykker med hardt skadde eller drepte øker med nesten 50% i sommermånedene sammenlignet med resten av året. Det viser gjennomsnittet de siste 5 årene. Siden 2014 har 203 mennesker mistet livet i sommermånedene, og 1079 har blitt hardt skadet. Mange lar seg stresse av sommertrafikken, og kombinert med varmt vær er det lett å bli ukonsentrert. Ro heller ned og nyt at du for en gangs skyld har god tid, oppmuntrer Solstad Sten. Og her kommer Trygg Trafikks sommertips. Nummer 1. Hold farta. For å minske risikoen for alvorlige ulykker er det viktig å tilpasse farta etter forholdene. Husk at du som sjåfør har ansvaret for både deg selv, familien din og andre på veien. Og nummer 2. Hold avstand. Husk telleregelen 1001, 1002, 1003. Ikke legg deg for tett på bilen foran. Nummer 3. Ta beltesjekken. Beltet skal alltid være stramt rundt hoftene og over skulderen. Pass på at de minste barna sitter i bakoverbent bilstol, og at de større barna ikke sitter med beltet under armen. Sjekk at de minste ikke vrir seg ut av bilbeltet. Stopp underveis for å sjekke at barna er riktig sikret på lengre turer. Nummer 4. Husk å hvile. Ta pauser og strekk på beina. Blir du trøtt, hjelper det å stoppe og sove 15 minutter. På langturet bør du ta 45 minutters hviletid hver fjerde time, eller aller helst oftere. Nummer 5. Spis og drikk. Drikk vann og spis sunt. Husk at sukker gjør deg sløv. Og nummer 6. Hold fokus. Dropp mobilen. Å tekste eller surfe på mobilen mens du kjører er som å kjøre med bind for øya. Kikker du på mobilen i 4 sekunder, har du i 90 km timen kjørt like langt som en hel fotballbane uten å se på veien. Og nummer 7. Følg køen. Dropp unødvendige forbikjøringer. Dersom du ikke holder køen og tar unødvendige forbikjøringer, er du ikke bare irriterende for medtrafikantene, du er også med på å skape farlige situasjoner. Og til slutt, punkt 8. Husk at det er ferie. Om du kommer fram noen minutter senere enn planlagt, er det ingen krise. Planlegg nok tid til å kunne holde fartsgrensa, takle forsinkelser og legge inn pauser. Det var de 8 tipsa det fra Trygg Trafikk for at du skal få en ulykkesfri sommer. Så håper jeg at du tar disse punktene her alvorlig og passer på både deg selv, familien din og dine medtrafikanter, så alle kommer seg trygt fram til målet de skal nå i sommerferien da, som vi alle skal nyte så bra også, at vi har endelig kunnet få slappe av litt i ferien. Dette kommer fram i en pressemelding som vi har fått ifra Trygg Trafikk.

Nå skal det handle om den gamle Mester, som et gammelt eiketre i Krøsra, som ble fredet den 3. desember i 1914 etter initiativ av Østlandske Kretsforening for Naturfredning i Norge. Treet nærmere 1000 år gammelt, og treet en sommereik og står ved Krøsra prestegård på Bjertnes nær Noresund i Krøsra kommune. Eika kjent fra diktepresten Jørgen Moes dikt «Den gamle mester» og omtales vanligvis som «Den gamle mester». Og treet ble restaurert i 1926 da rotten trevirke i stammen ble fjernet og erstattet med stein og sementmasse. Vern av treet var den første seieren til det foreninga som nå heter Naturvernforbundet. Og videre så kan vi si at dette gamle eiketreet, som ble kalt altså den gamle mester, med referanser til Jørgen Moes dikt av samme navn i samlinga Juletræ, Nogle få digte fra 1855. Treet sto på prestegården i Krøsra, der folkeminnesamleren og teologen Mo var prest i perioden 1853-1863. Vi ser den kvitmalte Olberg kirke nede ved vatten, også det er jo da krødderen som da med i dette bildet som har blitt laget da, og denne kirka ble for øvrig innviet mens Mo var prest i soknet. Men etter at det nevnte diktet var publisert, da dette fotografiet da ble tatt, sto ei kvinne under tre, og dette var sannsynligvis kona til fotografen fylkesskogmester Jørund Midthun, som levde fra 1887-1960, og Anne Midthun, født Solid, som levde fra 1891-1982. Så litt om eika da, for i Norge så vokser det eik i lavlandet på Østlandet nordover til Mjøstraktene og ellers langs kysten. På Sørlandet og Vestlandet nordover til Nordfjord og på enkelte lokaliteter på Møre. Og eika kan få store stammediametre, og denne kan leve lenger enn andre norske treslag. Vedkvaliteten ypperlig, og eikematerialer har derfor vært svært ettertraktet, blant annet ved bygging av fartøyer av tre. Eiketre, altså den gamle mester, ble fredet ved kongelig resolusjon av 3. desember i 1914 etter initiativ av Østlandske Kretsforening for Naturfredning i Norge, en forløpe for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Og på et da fotografi som det da man også kan se da, så skimte vi da fredningsskiltet som var festet på eikestammen. Så det noe du kan ta deg en tur til. Det adressa ved Krødefjordveien også på Noresund ved prestegården, altså Krøsra prestegård, som da på Bjertnes, like ved Noresund og ved Olberg kirke. Så kan du se denne gamle mesteren også. Dette gamle eiketre, en sommereik som du da kan se langs veien. Og Jørgen Moe da, som bodde og som også var prest i Krøsra, han levde fra 1813 til 1882. Og vi kjenner han fra Asbjørnsen og Moe da, sine eventyr, som har blitt legendariske etter, det var en etterkommer av, og da Norges svar på de tyske brødrene Grimm.

0: Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet, og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
3: Helsinga.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to på rader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to på rad-ønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to på raden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og helt fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge i Modum menighet, og det Nina Brokhaug Røvang. Og ja, da blir det litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke i sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre i sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at i år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må få med oss alle konsertene og alt som skjer i Heggen kirke.
0: Ja, men så bra, og det jo, som jeg skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt, også for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det muligheter for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leikere sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, og vi skal få gå fra Vike kirkevin, og skal de gå bort til kirken, og der det unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole og SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med noen der.
0: Absolutt, så... Ja, men det blir bra. Da har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt rann igjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt rann om litt gammel historie også, for Heggen kirke har jeg skjønt. Det jo også en middelalder kirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og det vi har... historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka, så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, eller blitt konfirmert, eller blitt begravd. Så der sitter historien i veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det, og hvordan kirken i bruk frem til i dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, en fin kafé inne i kirkestua, den nye tilbygget til kirken, og der har vi også bilder fra kirka i bruk fra før og nå, så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis eller en helt fersk vaffel mens man ser litt på historiske og nye bilder.
0: Mm. Ja, for det jo ikke så lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånn som var for noen få år tilbake.
1: Ja, vi var ferdig reservert i 2022, eller man blir aldri ferdig å reservere, men vi er ferdig med store restaureringsprosjektet vårt i 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå da, fra kirkebevaringsfondet til å lage et formidlingsprosjektet vårt nå over 5 år, hvor vi da har dette med at det guider til stede som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen, og det også masse konserter. Den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor i dag, og i morgen så begynner Oppdag Salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere i løpet av sommeren, så er det mange ganger i løpet av sommeren hvor det skal være Oppdag Salmeskatten. Der er litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
0: Kan du fortelle litt om, ja du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebiter i hvert fall på noe av det?
1: Ja, det vet du. Så går inn også, man kan gå inn på hjemmesiden vår for de som på internett på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt, eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen, så kommer Jenny Elida Eidsmål Haugen, kjent fra Heggen Gospel, og som nå har utdannet seg videre innen sang. Sysle Blandakor neste uke. Solveig Løvmyr, som utdannet en klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen, som noen flere kjenner som akkurat har gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Så han Håvard Svensrud, han kom med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det en Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så jeg anbefaler virkelig å fondre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg I sommer, og som vil rett og slett ta med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Sturm, en bassist fra USA, Frøydis Grorud, Thomas Wolle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og alle siste konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekolderud og Stian Tveit. Og mellom der så det da, som sagt, oppdagshalmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
0: Ja. Ja, her det jo litt av hvert for noen for en hver smak. Det blir variert program nå gjennom sommeren, og det noen faste dager dette foregår på, eller dette gjennom egentlig hele uka, eller har man noen faste...
1: Det litt sånn spredt ja. På ulike dager, det det. Både det og aktivitetene for barn, så anbefaler dere enten å komme innom om å kirke og få et program, eller se rundt på en av bygdas oppslagstavler, eller blåfarverket, eller andre steder hvor det ligger brosjyrer. Eller komme inn I kaféen og hente opp I Heggen kirke og hente deg en brosjyre. Der står alle datoene, og på hjemmesiden vår. Kan du også følge med på Moder Menighet I sosiale medier. Der kommer du også til å flomme over med masse informasjon om det som skjer.
0: Ja. Nei, men det...
1: Og jeg ser allerede I dag, etter vi åpnet I går, allerede I dag, så det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen I forhold til på oppslagstavlen I Modum på Facebook. Så det litt gøy.
0: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemelding på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeråpen kirke da, som dere da tilbyr.
1: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det og synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
0: Ja, absolutt.
1: Og det som også veldig stas, at det jo ungdom som I all hovedsak jobber I sommer, så dette et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive I Heggen Gospel, for overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
0: Ja, stemmer. Så, ja.
1: Men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
0: Ja, nei, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
1: ja, der alle velkomne.
0: Ja. Men I Kirkestua, der jo litt for hver smak også da, men holdt på å si med mat og deltatt litt å drikke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur opp om.
1: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at jeg ikke prøvde helt ny milkshake-smak I sommer, så går det an å snakke med de oppe I kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet litt I går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve litt. Så de veldig kreative der.
0: Ja, det så bra. Og som jeg skjønte også, på aktivitetsdagene så det gratis pølser til barna.
1: Det stemmer.
0: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagene også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som ser her utifra den pressemeldingen også, det at Egen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, I og med at det rullestolvennlig også der oppe?
1: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp et service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så det så godt som det lar seg gjøre I en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp I tårn eller orgelgalleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede så skal du kunne komme rundt.
0: Ja, stemmer. Ja, men da vet I hvert fall folk hva man kan finne på, I hvert fall en av tingene. Det mye å finne på I distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av scenene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent, og det jo noe dere har hatt tidligere også, I andre sammenheng også med sommeråpen kirke da, men nå det I hvert fall Heggen kirke også da som har åpent, men det kanskje ikke hvert år dere har hatt åpent, men nå det I hvert fall tilbudet tilbake.
1: Men vi hadde det før pandemien, og så satt økonomien en stoppe for det. Men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at I forbindelse med å kunne formidle både alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Heggen kirke I seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt, og vi har utrolig mange talenter fra Modum. både unge og voksne, som vi ønsker å vise, som kammerkoret som var der I dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter I Modum. Vi så heldige med det, og det ønsker vi frem I å vise frem I den rammen av det Heggen kirke eller ja. Heggen kirke gir.
0: Ja, absolutt. Men så det jo litt rann om de som skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem som står for de guidede turene?
1: Det ungdom som har lært at Jon Mamen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet, så et av kravene guidene har fått at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger I helt siden middelalderen. Så det ungdom som formidler og som har virkelig satt seg inn I historien, og de med Heggen Gospel, så de jo også vant til å være I kirken og sunget selv flere konserter der og kjenne kirken selv.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig spennende også, fordi de har lært masse om historie, som de, en del av det som de kanskje ikke visste heller fra før.
0: Nei, ikke sant?
1: Så jeg som var da på guidatur I dag hos en av ungdommene, sa at det var ok, jeg har lært så mye, og jeg har bodd I Modum hele livet. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så der går han, hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom, som ikke alltid alle får gå opp I? Så det lov å spørre om det også.
0: Ja, men det bra, da går han å få med seg det, men det også Heggen kirke, men også det med gudstjenesten, hvis man ønsker å være med på gudstjenesten I løpet av sommeren, det åpen for det også, det tilbyr det også gjennom sommeren?
1: Ja da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjeneste I sommer. Vi har gudstjeneste I Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og I tillegg så har vi rett og slett på Olsok den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, da det Olsok gudstjeneste I Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
0: Ja.
1: Og mot kirke det jo også åpent på dagtid når det betjent fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
0: Ja, nettopp. Så da det I hvert fall åpent der også da, på det tidspunktet der.
1: Det det. Da det folk til stede.
0: Ja.
1: På hverdagene. Heggen kirke åpen hver eneste dag.
0: Ja. Og men hvor man kontakter eventuelt sånn for omvisning og sånn også? For det vel litt sånn på bestilling kanskje at man sier ifra på forhånd, eller?
1: Nei, altså det bare å komme. Hvis man en stor gruppe, en hel buss som vil komme, så kan det jo kanskje være lurt å bare avtale på forhånd, så man sikker på at ikke det midt I mens det begravelse eller hvilelse, for det de eneste gangene vi må ha det stengt for omvisning. Og det kan være begravelse torsdager og fredager. Da det stengt akkurat de få timene. Men da jo kaféen åpen, så man kan være der.
0: Ja, det ja.
1: Så, men det bare å komme. Men som sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
0: Ja, det tror. Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om Modum menighet også, som nå inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da, med sommeråpen kirke der. Og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
1: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder, for eksempel sånn på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men til lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
0: Og tidspunktene også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som det aktiviteter for barna blant annet da.
1: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
0: Ja.
1: Ellers alt annet bare å møte opp I selve kirken.
0: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men da får jeg bare ønske dere også I Modum menighet en riktig god sommer.
1: Riktig god sommer til dere. Og velkommen til kafé og omvisning og konserter.
0: Veldig bra. Takk skal du ha for det. Og så takker jeg så mye for praten kirkeveg også I Modum menighet Nina Brokeheim Røvan. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Det skal nå handle om lavvoen på Nordfjell. Lavvoen har siden åpningen i 2013 vært et kjent og kjært serveringssted for hyttefolka på Høge Varde. Vinteren 2021 åpnet den nyoppussa lavvoen dørene, og med det følger også en enda større satsning på kortreist og bærekraftig mat. Lavvoen på Høge Varde er et charmerende og spesielt bygg. 800 meter over havet, midt mellom Fisketjern og Skiheisen, finner du lavvoen med restaurant, kiosk og bar med alle rettigheter. Alt med en fantastisk utsikt gjennom de store glassflatene. I sommer tilbyr lavvoen en oppgradert meny, hvor noe av de tyngre rettene er byttet ut med spennende, litt lettere varianter. De har også utvidet sortimentet av bakevarer med friske, sommerlige smaker. I lavvoen bruker de lokale råvarer som kjøtt, ost og spekemat fra produsenter i blant annet Hallingdal. Etter hvert som sesongen byr på mer og mer mangfold, vil også grønnsakene komme fra området, hovedsakelig fra økologiske fjellgrønt i Gol. Drikkekartet baserer seg på hjemlagde drikker som vannkefir og nitroiskaffe, samt norske juicer og mineralvann av høy kvalitet. Norsk og lokalt øl har de også et godt utvalg av. Sammen med et spennende vinkart bestående av både tradisjonelle og utradisjonelle viner fra bevisste produsenter. Og litt om aktiviteter. I sommer blir det yoga og fellestrening i og rundt lavvoen for de som vil ha en aktiv ferie. For familiene lager vi skattejakt. Skattekartene får du utlevert i disken. Lavvoen holder åpent 52 helger i året, samt alle skoleferier. Du finner mer informasjon på hogavarde.no. Velkommen til Lavvoen på Nordfjell!

solen kommet og henger høyt i sky. Det sommer og en ny og bedre tid. Atter en gang har alle jenter finnet sommerkjolen fram. Rød, fin og akkurat passe langt.

Statens vegvesen de frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de i sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel er et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens vegvesen Trygg Trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken i sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig er politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skadet i sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen er lovlig, forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk. Hjelm. Foreldre har en viktig rolle i å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn i reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne-Mette Bjerkan, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Så kommer det også fire råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor er det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den er i. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler i ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen er lovlig og ikke trimma. Sørg for at elsparkesykkelen er forsikra, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp i langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg er det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne i en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nettsider. Så det er noen gode råd å ta med seg nå før ferien i hvert fall, og frykter altså nå en ulykkesommer, og viktig at foreldre nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram i en pressemelding som Statens vegvesen kom med nå, som vi har fått ifra NTB om.

0: George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine.
3: Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

I dag i sommerspesial så skal jeg spille veldig mye varierende musikk, og det alltid fra norsk, engelsk, spansk, hva som helst. Vi skal starte opp med The Hillbilly Moon Explosion, som et sveistisk rockabilly band som ble dannet i 1998. Og vi skal høre på My Love Forevermore.

Der hørte vi My Love Forevermore med The Hillbilly Moon Explosion. Da skal vi over til Kyle Alessandro, som fra Steinkjær, som født 10. mars i 2006. Han representerte Norge i Eurovision Song Contest i 2025 med sangen Lighter, som kom på 18. plass. Og vi skal høre sangen Lighter nå.

Det var Carl Alessandro med Lighter. Da skal vi over til Svingklubben med Nikolai Ek som vokalist, og de skal her fremføre Volvo Limousin.

Det var Laura Pausini med Tra te la mare. Da skal vi over til Lasse Stefans, som et svensk country-influert danseband som ble dannet i 1967 i Kristianstad i Sverige, og de fortsatt aktuelle. Vi skal nå høre på Det smerter mitt hjerte.

Det var sommeren da det var vi med Trond Eriks. Da skal vi over til sanglegenden Tom Jones. Han ble født 1940 og en britisk sanger. Han startet opp i 1964. Han skal framføre den gode gamle She's a Lady.

Det var en av hans store hit, She's a Lady, med Tom Jones. Vi skal over til Stein Ingebrigtsen, som født 23. august i 1945 i Værmundsvik. Han sanger, gitarrist og plateartist. Slo gjennom i 1968. Og her skal vi høre en låt ifra Treff-serien som han var med på, og det Let Your Low Flow.

Det var Ole Evenrud med Neste sommer. Petter Bjørklund Kristiansen, kjent under artistnavnet Petter Katastrofe. Han født 14. mai i 1989 i Fredrikstad. Og nå han aktiv med bandet Halla Prise. Men her skal han framføre Nå det helg.

Det var da Petter Katastrofe, men nå er det helg. Da skal vi over til Bobby Socks, og det består jo da av Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen. Og de var jo med i det norske Melodi Grand Prix nå i 2025, og der hadde de da et 40-årsjubileum, og feiret da med den låta vi skal høre nå, og det er Joyful.

Det var Bobby Stox med Joyful. Da skal vi over til Julie Bergan, som født 12. april 1994 i Skien. Norsk sanger, låtskriver, og hun startet sin karriere i 2012. Vi skal høre One Touch.

Det var Julie Bergan med One Touch. Da har vi kommet frem til siste låta i Ann-Kristins Platebar sommerspesial, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg. Og vi er tilbake igjen, vi ved en annen anledning, og den som takker for seg i dag, det Ann-Kristin Hallerdalen, og med meg som tekniker har jeg hatt Henrik Nikolai Pedersen. Og jeg ønsker alle en riktig god sommer, og da skal vi slutte med en ordentlig sommerlåt, og det Cool Candies. Og det var et orkester fra Linköping, og de var aktive fra 1950 til 1994. Og de skal her framføre Vår enda sommar.

0: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolveri til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. George Wilms anker forvaringsdommen etter kampendrapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
7: Og Martine.
6: Ja, og vi skal kose oss I tre hele timer med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to-parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to-paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

Rod Stewart var det med Baby Jane. I dag så skal jeg ta for meg årslista som ble utarbeidet for 10 skuddet I 1983. Da ble det satt opp liste når året var omme på hvilke plater som hadde gjort det best. Det var forskjellige kriterier, selvfølgelig plasseringen og antall uker, og det endte opp med en poengsum. For Rod Stewart og Baby Jane så endte det opp med en 12. plass I årsoversikten for 1983. Velkommen. Jeg håper at det ikke lenger unna dette enn at du kanskje husker noen av sangene. Noen av de fortsatt å høre innimellom I hvert fall. Jeg vet ikke om den som kommer nå av de som blitt hørt mest senere åra. Men det I hvert fall The Bell Stars. Sign of the Times.

The Bell Stars var en jentegruppe som eksisterte i London mellom 1980 og 1986. Og den plata som jeg spilte nå, Sign of the Times, var deres desidert mest populære. Eddie Grant, han hadde flere låter gjennom karrieren sin som var populære, men for årslista i 10 skudd i 1983 sitt vedkommende, så var det denne som slo til, I Don't Wanna Dance.

I Don't Wanna Dance blir trukket fram som en av de tre mest populære plateutgivelsene til Eddie Grant. Og den altså med på årslista til 10 i skuddet for 1983. Og der havna han da på 11. plass. Den neste som skal spilles nå, det Ryan Parrys Dolce Vita.

Hvis du har gått rundt en stund og lurt på hva egentlig sjangeren Italo-disco, så var det det du nettopp hørte nå. Det var med en italiener, selv om han heter Ryan Paris, og sangen var Dolce Vita. Paul Pogliong, han har vel en bønn her. Come back and stay.

Kom tilbake og bli her. Må vel jeg ikke få lov å oversette denne titelen til Paul Young med Come back and stay. Nå kommer det en verdenshit, og det er den fortsatt på 8. plass. Michael Jackson, Beat It.

den fantastiske gitarsoloen som kom sånn litt over halvveis I plata. Den det en som heter Eddie Van Halen. Og han var jo primusmotoren I rockerbandet Van Halen. Han spilte den, og det tok han seg ikke betalt for. Det var en vennetjeneste til Michael Jackson. Og Beat It, det en av sangene på albumet Thriller, som kom I 1982. Men Beat It kom ikke ut på singel før I 1983. Og den havna da på 10 skudd I Norge, den havna jo egentlig overalt. Og for årslista I 1983, så havna Beat It på 8. plass. Slått av flere, blant annet Bonnie Tyler, som kommer her, Total Eclipse of the Heart.

Jeg lurer på om ikke det nesten er mulig å kalle Boney Tyler for en Norgesvenn. Hun har jo vært her mange ganger og holdt konserter på steder med mye publikum og på småsteder har hun også vært. Men det er ikke bare i Norge dama er og har vært populær. Det gjelder ja, alle de store markedene. Den sangen jeg spilte nå, Total Eclipse of the Heart, den gikk til topps både i Storbritannia og USA. Og den havna på 7. plass på årslista til 10 i skuddet i 1983. På 6. plass, der er det en ikke mindre kjent fyr. Det er David Bowie, Let's Dance.

var singelversjonen av Let's Dance. Den var jo en av låtene på albumet Let's Dance fra 83. Men på albumet der tok David Bowie seg betydelig bedre tid. Der er denne sangen på 7, ja godt og vel 7,5 minutt. Og denne forkorta versjonen til singelbruk er på 4 minutter og 7 sekunder. Og det var jo den singelversjonen som slo til og gikk til topps både i USA, Storbritannia og en rekke andre land. Han som kommer nå, han er og var populær mange steder han også. Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

vokalen på Moonlight Shadow, den det Maggie Reilly som står for. Men det en plate utgitt av Mike Oldfield. Og den kom ganske høyt opp på årslista for 10 i skuddet i 1983. Femteplass. På fjerdeplass så finner vi endelig norsk. Det The Monroes, Sunday People.

Sunday People med The Monroes, den havna på fjerdeplass på ti skuddets årsliste i 1983. På tredjeplass, der kom det en låt som var veldig populær med Rose Lawrence, men det ble ikke noe mer enn den igjen, gitt.

Lawrence, polsk-fransk sanger, og låta het Afrika. Det var tredjeplassen, annen plass, Irene Cara, Flashdance.

Flashdance, What a Feeling, som er hele titelen på denne låta med Irene Cara. Det var andreplass, den som gikk til topps på årslista til 10 skudd I 1983. Det var Men at Work og med plata Down Under. Jeg heter Anders G. Andersen og setter veldig pris på at du har hengt med I dag. Jeg kommer tilbake om en uke med mer fra 60-tallet. Her Men at Work.

0: Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
7: og tante Martine
6: med konkurranser,
7: halsinger
6: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
7: 95
6: 14
7: 62.
6: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Velkommen til et sommersvevende musikkprogram der jeg, Anne-Lena Audan, serverer deg mine helt egne sommerfavoritter. Låter som lukter solkrem, smaker is og sommerøl og føles som frihet. Her kaster vi alle sjangere over bordet. For dette handler ikke om hva som kult eller korrekt. Det handler om hva som får sommerhjertet til å banke litt ekstra. Dette lyden av sene sommerkvelder, litt for høy promille, saltvann i håret og bilstereo på maks. Det låtene jeg gavler til med sola i fleisen, eller som dunker i dashbordet mens jeg kjører bittelitt for fort med vinduene nede og later som jeg i min egen musikkvideo. Dette de solbrente klassikerne som aldri går av moten, uansett hvor klissete, cheesy eller klisjé de måtte være. Det sommer, alt lov, og nå skal vi kose oss.

Vi starter selvfølgelig med en sang som nesten ingen hadde trua på. Da den ble skrevet og spilt inn i 1982, ble den sett på som alt for enkel og barnslig. Faktisk så lite trodde man på den at den ble lagt som B-side. Men der tok de feil. Det tok ikke lange tida før det var B-sida alle snakket om, og ingen husket hva som lå på A-sida. Låta ble så populær at den i 2022 ble kåret til Nordens mest spilte sommersang gjennom tidene. Og fremdeles i dag, når den spilles live, synger publikum «Hei, hei» så høyt at de overdriver bandet. Vokalist og låtskriver Jepp Per Gessle. Før han tok verden med storm i Roxette, lagde han svensk sommermagi i gyllene tider. Og som du sikkert har skjønt, første låt ut i mitt sommerfavorittunivers, det «Sommertider med gyllene tider».

Der fikk vi sommertider med gyllene tider. Og neste låt ut ren barndom i kassettformat. Vi snakker hockeysveis, høyvannsbukser og rop fra rommet, mutterens lengegang vaffelpressa. For meg, som født i 1981, og resten av oss med parabol og VHS, var dette selve symbolet på norsk 90-tallshumor. Reidar, Øyvind Blungs sin elskelige evige guttunge, fikk hele Norge til å gapskratte, og selvfølgelig fikk han sin egen låt. Reidar reiser snart for meg lyden av barndom. Vafler, glasscola og latter. Hvis du ikke synger med nå, da har du rett og slett vokst opp feil. Og Bitten, hun fikk ikke bli med, for når Reidar skal på interrail, det bare grøten som får bli med.

Der fikk vi Reidar reise snart med Øyvind Blunk. Feriekoloni høres kanskje idyllisk ut, men for en liten bygutt med trill rund skalle som var klippt en gang for alle, gitar i hjertet og hjemlengsel i magen, var det alt annet enn enkelt. Lillebjørn Nilsen skrev den neste sangen vi skal få høre som 15-åring, om det å være stille, usikker og om å lengte hjem. Men også det om det å vokse, finne styrke og oppdage at man kanskje ikke er så alene likevel. Dette er ikke bare ei sommervise, det er et stykke ekte ungdomshjerte. Her er Stilleste gutt på Sovesal 1 med Lillebjørn Nilsen.

Der fikk vi Lillebjørn Nilsen med Stilleste gutt på sovesal 1. Noen artister åpner hjertet ditt og snakker til sjela di. Det er ikke tilfelle med neste mann ut. Han snakker direkte til underlivet og eksosanlegget ditt. Han studerte juss ved Universitetet i Göteborg på begynnelsen av 90-tallet, og når det ble kjent at advokaten Rosenstrøm og artisten Rosenstrøm var samme mannen, fikk konservative krefter i jussmiljøet et lite sjokk. Noen mente til og med at om en idiot som han kunne greie jusstudiet i Göteborg, måtte hele systemet endres. Her får du svensk raggarkultur på sitt mest usensurerte, og om du ikke kjenner et snev av lukta av bensin, grill og gammel pils innen 10 sekunder, da har du kanskje mistet kontakten med ungdommen eller ekte livsglede. Dette er raggarock, og det er like smakløst, skamløst og fantastisk som det høres ut. Kongen er på veien, i en raggarbil, og han har ikke tenkt til å bremse.

0: Oj.
1: Jag känner igen det, en helt fantastisk grej.

Der hørte vi Raggar Rock med Bjørn Rosenstrøm. Idyll låta som fikk hele Norge til å sitte på Svaberg og synge I kor. Som om vi hadde samme kjæreste, samme sommer og samme skjebne. Her snakker vi evig norsk sommerklassiker. Komplett med blå himmel, romantisk mimring og en dash naiv nostalgi. Den like aktuell I dag som da den kom ut I 1996. Den overlever og leverer på allsang, bryggedans og hjemme på terrassen hver eneste sommer. Dette lyden av frihet, forelskelse og ferie. Her Postkirkebygget med låta du garantert kan refrenge på, Idyll.

Der fikk vi idyll med passasjerbygget. Neste sang ut ikke en sang for strandfolket. Ikke for dem med planlagte ferier og hvite skjorter heller. Dette for alle som snubler gjennom livet, men som likevel kjenner på at sola skinner, og jeg ganske sikker på at jeg ikke kommer til å dø i dag. Jokke var en poet for de slitne, en rockeprins for de ekte, og Jokke og Valentinerne en stor del av norsk rocks historie. De fire store. Her kommer de, Jokke og Valentinerne, med Sola skinner.

Der fikk vi sola skinner med Jukka og valentinerne. Akkurat når du hadde gitt opp, sola har gjemt seg bak regninger og en heseblesende hverdag, kommer den plutselig tilbake, rett I trynet og med Beatles på slep. George Harrison skrev denne etter en mørk periode, og det han ga oss var en påminnelse. En påminnelse om at uansett hvor dritt alt føles, sola kommer alltid tilbake. Så her den, og det på tide å ta seg skjerfe. Here comes the sun.

Der hørte vi Here Comes the Sun med The Beatles. Han neste vi skal få møte, han har lomma full av tusenlapper, han er alle damene, håpløs familie, men er hytte med en king size brygge nede ved vannet. Kursiv er langt ifra en kjærlighetssang. Det er en selvopptatt løgn, rett fra tindetoppen av narsissisme. Og den ser ned på oss med solbriller til 10.000, sunget med så mye selvironi at det nesten blir troverdig. Trang fødsel gir oss her en låt som lukter dyre klokker, billige verdier og et følelsesliv med firehjulstrekk. Kos deg med hele Jet Set-pakka, kursiv med Trang fødsel.

Der fikk vi kursiv med trang fødsel. Nå skal vi roe helt ned, og samtidig få hjertet til å hamre som en dårlig skjult hemmelighet. Denne sangen har overlevd både varm peach kanai, midtskill og klamme hender på dansegulvet. Den kom ut i 1991 på albumet Stripped, og traff som en slegge i alle norske tenåringshjerter. Dette var låta som alltid kom helt til slutt. Når lysene var lave, hjertene åpne, og alle håpet på én ting, at noen skulle tørre å legge armen rundt akkurat dem. Så skru opp, lukk øynene og tenk at du 16 igjen. Kanskje står du der med en slitt 501-bukse, med svettig Converse og en ånde som stinker fersken etter litt for mye peach kanai og hjertet i halsen. For dere som ikke har opplevd dette eller skjønner hva jeg prater om, her kommer Love Don't Bother Me med Stage Dolls.

0: Der hørte vi Love Don't Bother Me med Stage Dolls. Og nå, en sang som lukter kaffegrut, rullings og regnvåte brostein. En sang for de som sitter igjen når festen over. For de som aldri fikk gullklokka, men som bar verden likevel. Denne sangen Cornelius Vreeswijk sitt mest nakne og ærlige. Den traff meg første gang som et klapp i ryggen fra en fremmed som sier «Jeg ser deg». På Roskilde, Cornelis var røsten fra en annen tid. Rusler ut på scenen, kanskje litt rusten, kanskje litt sliten, og der møter han noe han ikke hadde ventet. En ny generasjon, unge mennesker, som kunne hver bidige strofe. Han trodde han var ute av tiden, at han var glemt. Men det var det stikk motsatte som skjedde. Folk står med tårer i øynene og roper i hjertene sine «Vi glemmer deg aldri, Cornelis». Så her den, en hymne for de glemte, og de som nekter å bli glemt. Cornelis, den din. Somliga går med trasiga skor.
1: Somliga går med trasiga skor.

Sommeliga går med trasiga skor, Cornelis Vresvig der. Og så har vi de låtene som ikke er kommet seg inn på lista mi fordi de er bra. Ikke fordi de rører meg, eller de er ikke vakre engang. Ikke engang fordi de har tålt tidens tann, men bare rett og slett fordi de nekter å dø. Neste sang ut akkurat en sånn låt. Her snakker vi musikalsk lavbudsjett, tekstmessig bakrus, og likevel, på magisk vis, skjer det noe hver eneste gang den kommer på. Det glises, det danses, det ropes, som om hele Norge kollektivt gir opp å være normale i 3 minutter og 22 sekunder. Ingen innrømmer at de liker den, men alle kan den, og synger med. Det er som en slags musikalt Stockholm-syndrom fra 92. Så åpne deg en lunken bjørnunge, ta på deg kroksa og bli med å synge «Jeg vet du kan den! Gud, hvor du er deilig!»

Der hørte vi Gud hvor du deilig med bjelleklang, og jeg regner med at det var noen som sang. Noen sanger treffer litt annerledes, ikke fordi de roper høyest eller danser hardest, men fordi de minner oss om at alt også tar slutt. Også sommeren. Og kanskje er det greit, for det betyr jo bare at vi har noe å glede oss til igjen, neste sommer. Neste låt ut lukter nystått gress, men er også litt vemod. Om du har badet, dansa, krabba, kosa deg med noe godt å drikke I duggfriske glass, eller bare lagt deg rett ut med god samvittighet, så håper jeg du fant din sommerlåt her I dag. Jeg heter Annelene Audan, og du har nå hørt Annelenes sommerfavoritter. Min tekniker og ansvarlig redaktør I dag Henrik Nikolai Pedersen, og vi høres igjen med flere låter som smaker som ferie. Og husk, det finnes alltid en ny neste sommer.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
4: Og Martine.
3: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
4: Helsinga.
3: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
4: 95.
3: 14.
4: 62.
3: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag. Ja.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Velkommen til Track, sommerspesial her fra Radio Modum. Her blir det variert musikk den nærmeste timen. Og jeg heter Ronny Nymoen. Vi starter opp med Shakira og Bike Left Sean med Hips, Don't Lie.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

Shakira, og så var det Wyclef Jean som startet opp sendingen her med Hips Don't Lie. Billy Ocean kommer her med Caribbean, Caribbean Queen.

0: sommersang.
1: Ole Harts var det her med Bli her.
2: Dette Radio Bodø. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
1: Calvin Harris kommer her med Summer.

0: Det var Justin Timberlake og Chris Stapleton med Say Something.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Trekk sommerspesial fortsetter nå. Her kommer Mats Hansen med Sommerkroppen.
2: Nå blir det flommers her, altså.

0: er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Mats Hansen var det her med Sommerkroppen. Nå skal vi ta en litt til One Direction med Summer Love.

0: Brando, Mr. Santana, GFB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry. Santana, og så var det produkt GNB sammen her, og det var melodien og låta som heter Maria Maria.
1: Du lytter nå til radiostasjonen med Buskeruds beste musikkmix. Dette Radio Modum.
0: Vidar Villa skal vi høre på nå med Skjærgården.

Helene Hoffner var det her med Summer of Love. Ja, tida går så alt for raskt når man har det hyggelig og koser seg med god musikk, og sommerspesialen av Track går mot slutten for denne gang. Og med det så ønsker alle lytterne av Radio Modum og Track en riktig god sommer. Avslutter med faktisk en låt til, og det blir følgende Callum Scott og Leona Lewis med You Are The Reason.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
5: og tante Martine,
4: med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter og gjør reisen mulig.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
5: Music that makes you feel amazing. Get ready for huge sound and strong bass.
6: Let's get started.
5: Ladies and gentlemen, please welcome on stage DJ Bigfoot.
7: Mine damer og herrer, jenter og gutter, hjertelig velkommen til Hits med DJ Bigfoot, programmet med den beste musikken. Vi skal i dag ha som alltid ukens trønderhit, ukens one hit wonder, ukens 90-tallshit, og om ikke veldig lenge skal vi i gang med ukens unyttige fakta. Men først litt skikkelig god musikk.

Da er det klart for ukens trønderhit, og i dag skal vi gi til en kjent og kjær trøndersk artist med navn Åge Aleksandersen. Jeg har plukket ut låta Hold fast.

Da har vi kommet frem til ukens One Hit Wonder, og i dag skal vi til Bobby McFerrin og låta Don't Worry, Be Happy.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
5: Og Martine.
4: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Fredag kveld klokka 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og send oss direkte med din ber.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to-parade er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to-paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres. Ja.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Du har satt skreia på kartet, du mange som glad for det.
4: Ja, det stas det. Nå var jeg en tur innom for noen dager siden og hadde en liten stand der. Og det kom veldig mange dit, og mange som følger med derfra, så det veldig gøy. Ja.
3: Det et skøytested, det har vært 400 meters bane der i mange år.
4: Ja, det det enda, og det is der enda, så hvis jeg skal hjem, kommer det ikke til å dra hjem før VM og resten av sesongen nå, men det mulighet for å gå på is der nå.
3: Jeg tror det blir en statue av deg på Skreia etter hvert.
4: Vi får se, jeg har vel ganske mye mer jeg må prestere for å få en statue, men det hadde jo vært artig det.
5: Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på russet! Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på russet!
3: Hjertelig velkommen til to indre og vekkmenn som kjøres også på sommertid. Og det skjer ting også når det ikke er is på skøytebanen. Men jeg har nettopp hatt et møte med generalsekretæren i Skøyteforbundet. Og vi pleier å møtes på sommerstid. Og han har jo nettopp, godeste Jarle Blindheim, har vært på møte med ISU, en kongress ikke minst, og det har kommet mye frem fra den kongressen. Det mange ting som oppe for tiden, for det skjer mye som du hører på dette intervjuet vi starter her.
6: Det er jo veldig mye som skjer rundt internasjonal skøytesport nå. Og vi har jo vært litt sånn spent på hvordan denne kongressen kom til å være som ble avholdt nå i juni, internasjonale skøytekongressen. Men det ble en spennende og det ble en bra kongress. Det er jo sånn at Norges Skøyteforbund var jo blant annet med å stemme inn en ny constitution på et ekstraordinært kongress i Schweiz i fjor, som i stor grad handler om å endre litt måten ISU jobber på. Det gir nok litt mer makt og mandat til ISU-styret enn man har hatt tidligere. Man ønsker å fjerne leders sportsdiskusjon og regeldiskusjoner fra kongressen, flytte det mer ut i et annet rom og et annet plattform, og så tenker man mer at kongressen fremover skal være en type sånn visionær utviklingsorientert arena hvor man diskuterer litt de store spørsmål i skøytesporten. Så har det vært en del frustrasjon i internasjonal skøytesport, fordi at man ga ISU-styret mye innflytelse og makt med en ny konstitusjon, Og så har det vært stilt spørsmål om ISU-styret faktisk har forvaltet den i henhold til det mandatet de fikk da. Det som kan virke som har skjedd jo at det drives en del sentrale prosesser fra ISU sentralt, hvor de tekniske komiteene i de ulike grenene i litt for liten grad har vært involvert. Og det har det vært mye frustrasjon rundt. Og det ble jo knyttet litt spenning til hvordan det ville slå seg ut på ISU-kongressen. Men jeg synes at ISU-styret svarte ganske godt for seg. De var ærlig og åpne på at her var det en del litt sånn barnesykdommer og litt sånn innkjøringsutfordringer. De er i ferd med å rigge en helt ny administrasjon i Lusse, i det Home of Skates, hvor de på en måte rett og slett bygger opp en helt annen organisasjon med en annen kompetanse enn det de har hatt før. Mer på kommersielt, mer på kommunikasjon, fordi at de mener at det er nødvendig for å utvikle sporten videre på en måte som gjør at det er et produkt som kanskje både favner de som alltid har følt med på skøyter, men også kanskje trekker til seg en del yngre mennesker.
3: Og de trenger også yngre mennesker i sin administrasjon?
6: Definitivt, det gjør de. Men la oss si det sånn at det rigges ganske kraftig der. Man har jo stilt litt spørsmål i hvilken grad dette har vært veldig sånn ledelse, styreledelse, styre i administrasjon ledet prosess, og kanskje ikke i så stor grad involvert resten av ISU-styret på den måten som vi medlemsland skulle ønske da. Sånn at det tror jeg noen konklusjon er det at det har gått litt fort i svingen der. Og så er jo det liksom de neste to årene så ser hvor vi virkelig kan se om det valget vi tok var riktig. Nå var det valg på kongressen. Det ble valgt inn et nytt ISU-styre. Vi var veldig glad for at Mona Adolfsen ble valgt inn i ISU-styret. Hun representerer en kunnskap og et verdisett som jeg tror er veldig viktig å ha inn i styret. Når man gir styret såpass mye makt som man har gjort gjennom ny konstitusjon, så er man utrolig avhengig av at de menneskene som sitter i styret forstår sitt mandat og bruker det på en måte som bygger tillit til medlemsorganisasjoner. Og med det nye styret som er på plass, så har vi veldig troen på det. Definitivt. Så vi var veldig glad for at Mona var med, og vi er glad for at vi også fikk valgt inn en del representanter i det styret som vi kjenner fra europeisk skøytesport, og som vi vet at har de verdiene som vi setter pris på her hjemme.
3: Jeg tenker på tidsaspektet. Hvor lenge sitter Mona i den jobben eller i stillingen?
6: Nei, nå er det nytt valg om to år, så det er jo liksom valg hvert annet år da.
3: Beklager litt støy i bakgrunnen der, men vi satt på en restaurantkafé rett ovenfor et veldig legendarisk skøytested, nemlig Bislett. Og på den andre siden så hadde vi en svær gravmaskin som det var jobbet iherdig, og så kom selvfølgelig trikken. Men jeg tror at du hører godt hva som blir sagt. Og når det gjelder Mona Adolfsen, så kjenner de fleste henne i skøytemiljøet. Hun har jo kommet fra kunstløp, og hun har vært dommer der, og kjenner skøytesporten veldig godt, også da inkludert hurtigløpssporten etter hvert. Så det er veldig viktig at hun kom inn i styret. Og det som folk er en del opptatt av, som vi ikke får svar på her i intervjuet, er selvfølgelig det med lønning og penger til løperne. Det har jo vært en sak som har ligget der lenge, og som vi håper at det går rette veien, slik at våre løpere får mer betalt for det. Den innsatsen de bruker i skøytesporten, og bruker hele sin ungdomstid faktisk. Men det vil komme, så vi hører litt mer på hva hva generalsekretæren har å fortelle.
6: Denne her må vi sjekke opp litt grann. Det er en detalj. Om det 2 eller 4 år som Mona valgt inn på noe, det litt usikker på.
7: Ja. Men Mona veldig kunnskapsrik når det gjelder skøytesport. Og så hun veldig, veldig glad i skøytesporten, det viktig.
6: Ja, definitivt. Og så jo det med Mona at hun har jo innsikt både i kunstløpverden og i hurtigløpsverden. Og på en måte står med en fot i hver lei da. Og det tror også resten av skøyteverdenen vet om. Og så har hun også fått en del positive tilbakemeldinger på den rollen hun hadde i det som kalles da Member Advisory Group da, som på en måte har bistått i Sioux Council i forbindelse med utarbeidelsen av den nye konstitusjonen.
7: Ok.
6: Ja. Så jeg tror at man har fått på plass et styre som jeg i stand til å forvalte det mandatet de har fått på en god måte og en inkluderende måte, for det det medlemsnasjonene har forventninger om.
7: På en sånn ISU-kongress, hvor mange land er det som er representert?
6: Nå spør du vanskelig akkurat nå, men mer enn du aner. Altså vi har jo, jeg tipper kanskje det eneste kontinentet som ikke var noe særlig representert var jo Afrika. Det er en stor Asia-blokk.
7: Det er fotball.
6: Ja, kanskje det. De har gjort det veldig bra under VM nå. Men flere nasjoner enn man kanskje skulle tenke seg til når man innbiler seg skøyter.
7: Ja. En annen ting jeg tenkte på, Jarle. Nederland er en mektig, stor skøytenasjon. Hvor mye er de representert? Føler du at Nederland er til stede på en måte?
6: Ja da, definitivt. Og Nederland er flink til å jobbe for å ivareta sine interesser i skøytesporten. De er i en særstilling. Til tross for at de også ønsker å utvikle skøytesporten, så jobber de ganske målrettet for også å bevare sin posisjon da. Og kanskje den skøyteposisjonen som skøytesporten har internt i Nederland er veldig viktig for dem.
7: Så. Ja, for de vil gjerne at Norge skal være med 100% og vel, så det har jeg opplevd flere ganger faktisk.
6: Ja, definitivt. Og nå hadde vi akkurat en prosess knyttet til Norway Support Team, som har et ønske om å være til stede i Tialf på de store internasjonale skøytekonkurransene. Og de ønsker å sitte samlet, og de ønsker å dra en stor gjeng nedover. Og når vi nå tar kontakt med House of Sports, som håndterer billettsalget i Tialf, så møter vi en veldig velvilje til å prate med oss og legge til rette for dette, fordi at de ser at det samspillet mellom norsk og nederlandsk skøytesport, både på isen og på tribunen, er så viktig for skøytesporten internasjonalt da.
7: Erfaringsmessig så vet vi at disse her gamle skøyteløperne, de møtes en gang i år eller noe sånt og koser seg.
6: Ja.
7: Og så er det noe med, jeg vet ikke, de går så godt sammen, nederlandere og nordmenn.
6: Det er jo en sånn gjensidig respekt og forståelse og anerkjennelse der, samtidig som man har denne deilige rivaliseringen da, som vi er glad i.
7: Ja, ja. Og så når du snakker om publikum og sånn, så er det selvfølgelig en stor utfordring å få unge mennesker til å være med ned på de store stevnene og mesterskapene.
6: Det er det definitivt, og man ser jo det at aldersgjennomsnittet er relativt høyt. Og så tror jeg det at dette her er noe som er mulig å gjøre noe med. Det som jeg tror er viktig nå er det vi prøver å få til med å bygge en enda tettere relasjon mellom de yngre skøytefansen og utøverne. Vi jobber jo nå med å få godkjent et konsept under verdenscupen i Stavanger, hvor vi har en fanzone på indre bane, hvor vi tar med oss en gruppe av skøytesupportere som får lov til å se skøytesporten litt på innsiden, og også kanskje få muligheten til en selfie eller en autograf fra sine store helter når de går forbi. Så skal vi gjøre det på en måte som ivaretar skøyteløpernes behov for opplading og muligheter til å enten trekke seg unna eller oppsøke dette selv. Men jeg tror at denne relasjonen er særdeles viktig. The more I read the papers,

0: Det var Tony Bennett. Han ga seg vel ikke før han ble rundt 90 år som sanger, men så av helsemessige årsaker så måtte han gi seg før han kom inn i, skal vi si, tåkehavet. Og han sang sammen med Diane Krall. Vi må løse opp med litt musikk her på To indre og vekk menn. Og jeg kom til å tenke på at dersom dere har spørsmål da til generalsekretæren, så er det mulig å sende en mail til 200 vekkmenn på, skal vi si, eiffel@online.no, så skal vi sørge for at du får svar på ditt spørsmål. Det er mange spørsmål som reiser seg i forbindelse med skøytesporten i Norge og ISU og hele opplegget. Det er svært. Vi fortsetter intervjuet.
1: Jeg tror det er enda lettere nå etter at vi fikk to verdensmestere, for det var jo veldig mye i media også.
2: Ja da, og definitivt. Og så er det noe med det som også våre utøvere er opptatt av, er jo å vise frem at skøytesporten handler jo ikke bare om å gå runder på 400 meter, enten, eller på 500 meter, enten to eller flere.
1: Ja, ikke sant.
2: Ta den på ditt, jeg tar den på ditt.
1: Ja da.
2: Nei, og så er jo utøverne våre veldig bevisst på det at det å skøytesporten handler ikke bare om å gå runder på isen. Man tilbringer veldig mye tid utenfor isen også for å forberede de prestasjonene man gjør i de store mesterskapene, de store konkurransene. Og det å vise bredden i aktiviteten, vise barmarktreningen, vise alt syklingen, vise hvordan vi lever. Folk vil se folk, og folk vil bli kjent med folkene. Og det synes jeg at utøverne våre både har forstått og viser oss vilje til å bidra til det.
1: Ja, de er flinke til å kommunisere, de toppløperne våre, veldig. Og hvert moro, de skal vel til de franske alpene og trene som de pleier. Hvert moro med et par ungdommer kunne vært med og rapportert.
2: Nå reiser de til Insel nå i juli. For å trene der først. Og så har ikke jeg helt oversikten over treningskalenderen deres hele året da. Men det vi prøver nå å tenke mest på er hvordan kan vi la skøytepublikum i Stavanger få møte dem, og hvordan lar vi barn og unge som har interesse for skøytesporten slippe til den nede og komme inn på innsiden. Og det er det letteste når vi er på hjemmebane. Der har vi de store mulighetene.
1: Fortell dem hvor raskt en skøyteløper har greid å løpe, altså han over 100 km i timen. Vet du det?
2: Nei, det
1: han, og det er en nederlender.
2: Han som var bak bilen.
1: Kjell Lois.
2: Ja, han som var bak bilen, ja. Men det er også denne spensten, den eksplosiviteten som våre skøyteløpere har.
1: Ja, ja.
2: Det ser vi at det får oppmerksomhet i sosiale medier. Enten de hopper rett opp i luften, eller Mika Klevstuen som hopper i disse berømte trappene, så jeg tror kanskje opp i Trondheim et eller annet sted. Men det er liksom den eksplosiviteten og styrken og det, jeg tror jeg fascinerer folk, også de som ikke føler så mye med på skøyter.
1: Og så har vi en som heter Bjørn Magnussen, som også er artig, til å fortelle om hva han driver med. Og, ja.
2: Definitivt, så han har jo gitt et godt innblikk i hva et skøyteliv som skøyteløper faktisk innebærer.
1: Ja, ja, ja. Nei, han... Nå er han 28 år, og nå har han tegnet kontrakt med et lag. Jeg husker ikke farten hvilket det var. Men, ja, det er det. Hvor lenge, vet du, hvor lenge kontrakten varer?
2: Jeg tror nok, jeg har ikke innsikt i kontrakten til Bjørn. Men for oss så regner vi at det er neste sesong, først og fremst, vi forholder oss til. Og så synes vi at det er gøy at våre løpere fatter interesse utenfor norske grenser. Og så har vi forståelse for at Bjørn har lyst til å prøve denne muligheten. Han har vært lenge en del av landslagsmiljøet og hadde liksom litt lyst til å prøve noe nytt. Jeg har veldig sterk tro på det norske landslagsmodellet fortsatt, men vi unner Bjørn virkelig å lykkes. Og hvis dette er hans vei, så er vi glad på hans vegne.
1: Helt klart, for han kommuniserer hva han driver med. Og det store var at han kom under 34 blank, og det gjorde litt det også.
2: Det var nok en milepæl for Bjørn, og det var en milepæl for norsk skøytesport. Og så er det noe med disse her milepæler da, sant? Og så Sander under 6 minutter. Det er liksom, hva blir det neste? Ståle Solbakken snakket om det i går. Ja. Nå liksom gikk vi videre for første gang på 28. Nå blir alt i fremtiden målt opp mot dette her. Ja, ja. Så da er jo liksom spørsmålet, hva er den neste barrieren som brytes i skøytesporten?
1: Det blir spennende.
2: Det blir spennende.
1: Ja. Som alltid skøyteløp er.
2: Ja, definitivt. Som alltid skøyteløp er.
1: Ja, ja. Men jeg tror at Bjørn Magnussen, han gjennom sin måte å kommunisere på, og det han opplever, så kommer Norge og Nederland enda litt nærmere hverandre på et vis. Og kanskje det kan inspirere andre til også å prøve dette.
2: Definitivt. Og så skal det sies at vi har veldig nær kontakt med våre nederlandske kollegaer. Ja. Det er kanskje de vi snakker aller mest med. Vi sitter i arbeidsgrupper med de. Vi er enige om mye, og så er vi litt uenige om noen ting. Men det er jo noen av de vi har mye samtaler med. Og det skal ikke se bort ifra at vi etter hvert kanskje også finner på å gjøre litt gøye ting sammen, bare Norge og Nederland.
1: Ja. Du vet at de greide å få til et verdensmesterskap utendørs i Amsterdam. Det er jo ganske fantastisk. Det må ha kostet mye, mye penger altså. Men det er jo mye penger i nederlandsk skøytesport.
2: Men det har nok ikke kostet mer enn at ryktene sier jo at de prøver å få det til igjen. Allerede i 28. Så det blir jo to verdensmesterskap på hurtigløp i 28. Nå er det offentliggjort at det ene blir i Beijing. Det blir et kombinert kortbane hurtigløp og kunstløp VM i Beijing. Og så går det rykte om at Nederland prøver seg igjen på et utendørs mesterskap i Amsterdam.
1: Ja, det hadde vært kjempemessig altså. Og vi sitter jo veldig nær en veldig viktig skøytearena her da. Ja. Kun kort vei. Tenk om noe sånt hadde skjedd på Bislett.
2: Vet du hva, det hadde vært helt fantastisk. Jeg vet jo at det er miljøer rundt norsk skøytesport som går og drømmer om dette. Ja. Og så kan man si at timing kanskje hadde vært riktig, fordi at det er liksom å prøve å gjøre det mens noe av den generasjonen som husker det godt fortsatt er her. Ja. Så jeg tenker jo at det er jo mulig å få det til. Men det her er jo ikke noe som norsk skøytesport kan gjøre alene.
1: Nei, overhovedet
2: ikke. Her må veldig mange ville det.
1: Nasjonalt løft.
2: Oslo kommune, næringslivet. Altså, skal man gjøre noe sånn, så må man vite at dette kommer til å koste penger. Men at det er gjennomførbart, det er helt utvilsomt.
1: Ja. Bare tenk på publikummet, altså, som du kan få til budsjett. 10.000 mennesker som studerer universitetet her nede. Bare noen hundre meter herfra.
2: Ja, da, og så er jo det logistikken og infrastrukturen rundt Bislett her som gjør dette. Altså, man arrangerer Bislett Games her med jevne mellomrom hvert år, sant? Altså, man vet at logistikken hadde fungert godt rundt her, da. Ja. Så alt er mulig.
0: Da skal vi servere Cornelis Vreeswijk. Jeg håper jeg ikke på et fat, men musikalsk. Han var jo nederlender, og han kom fra et lite sted som ligger rett utenfor Amsterdam, og det ut mot havet, og der ble han altså, der vokste han opp, og han født i 37, så han var en guttunge da han opplevde krigen der blant annet. Men det jeg skulle si var at der er det en byste av Cornelis Vreeswijk. Han ser ut over havet. Og neste gang jeg kommer til Amsterdam, så skal jeg oppsøke den. Og Cornelis, han var vel ikke så veldig hugga skøyteentusiast, men han visste nok en god del om skøyteløp. Men nå kommer han altså her på to indre og ekmenn med Visa ved Nybroviken.

0: Vi får tända någon fackler efter vart jag håller så.
1: Ja, nej, alltså visst det är någon som kommer till oss med en gott genomfunderat idé. Ja. Gode tal. Ikke nødvendigvis plusstall, men I alle fall realistiske tall, og en realistisk tilnærming til hvordan dette kan gjennomføres økonomisk, så skal vi lytte til det.
0: Og de unge menneskene, vet du, de nysgjerrige, nyfikne på nye ting, så jeg sikker på at hvis dette blir en realitet, så kommer det veldig mange unge mennesker.
1: Alt handler jo om å investere nok I den synligheten som skal til for å fylle opp stadionet. Det handler om å ha de rette folk med rett kompetanse. Vi har et av de beste arrangørmiljøene I verden. Vi har folk rundt Hamar, vi har folk rundt Stavanger som arrangerer internasjonale konkurranser. Vi har et kunstløpmiljø med god internasjonal erfaring her I Oslo som har kompetanse. Norge kan arrangere events. Så at vi får dette til, hvis viljen stor nok og nok folk går sammen, det skal du ikke se bort fra.
0: Ja, ja. Nei, vi slipper ikke den ideen også, den helt fantastisk.
1: Nei, men altså, vi må tørre å tenke stort.
0: Selvfølgelig.
1: Sant? Men som sagt, alt er gjennomførbart, og det sies jo nå at etter man så hva som ble gjort I Milano, med den nye teknologien som blir brukt rundt å lage midlertidig is, så vil kostnader være lavere enn det man

Dette vil bli spennende, og vi følger den saken veldig nøye. Nå skal vi avslutte, men det blir mer fra disse intervjuene jeg har hatt med Jarle Blindheim, vår store sjef i hva kaller han stor sjef i norsk skøytesport. Når du er generalsekretær, så har du et stort ansvar, og det ansvaret tar han på fullt alvor, og vel så det. Men som sagt, det kommer flere intervjuer i senere To indre og vekkmenn. Vi avslutter med litt grann musikk. Takk for at du hørte på, og nå har du fått en litt innblikk i hva som skjer i norsk og internasjonal skøytesport. Så det blir en spennende fremtid for oss skøyteinteresserte. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet To indre og vekkmenn for x antall år siden. Jeg husker ikke når, samme kan det være. Og gå gjerne inn på toindreogvekkmenn.no, for der blir disse programmene liggende. Ha det godt, fortsatt god sommer, og vi kjører en ny runde altså om en uke på To indre og vekkmenn. Og nå kommer litt musikk til slutt. Ha det godt.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Turistinformasjon. Vikersund Hoppsenter. Uteområdet i hoppsenteret er alltid åpent, og det er gode parkeringsmuligheter, blant annet oppe på sletta ved skiflyningskroa. Mat og drikke. Skiflyningskroa er åpent. Her selges pølser, vafler, is og drikke. Bommen er åpen i åpningstida, så det går alltid an å ta bilen opp. Gå trappene. Mange bruker trappene til å trene, men det er også en flott måte å oppleve dimensjonene i bakken. På og belønningen på toppen er flott utsikt. Totalt er det 1078 trappetrinn opp til vingen, som er enkel servering og utsikt til Norefjell. Det er også mulig å benytte veien som slynger seg opp til toppen, som går bak skiflyningskroa. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du ferdes i anlegget. All ferdsel skjer på eget ansvar.

0: Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Glomsrudvollen i Modum. Glomsrudvollen var en seter nordøst for Glomsrudkollen i Finnmarka i Modum kommune. Man finner tuftene fra den ca. 100 meter ifra Kollenbekken på vestsida. De ligger på et flatt område i lia som ellers er ganske bratt. Det er verdt å bemerke at nedenfor setervollen så renner bekken under jorda i en lengde på ca. 100 meter. Glomsrudvollen var i bruk av gårdene Gustad og Botolsbråten fram til 1880, da den blei nedlagt. Dette ser vi i ei liste over setebruk i Modum. I gamle Modum årgang 2009, tidsskriftet til Modum historielag. Lista er laget av Arnt Berge. Glomsrudvollen ligger i dag på eiendom til gården Botolfs, nabo til Botolsbråten. Den drives av Tor Erik og Gunn Tove Sandnes. Informasjon fra Tor Erik gjorde at Steinar Mehn og Jon Mamen fant fram til Glomsrudvollen høsten 2018. Jon har i mange år undra seg over hvor navnet Glomsrudkollen kommer fra. Han er vel nærmere et svar nå. Ut fra navnet kan man gjette at Glomsrudvollen var en plass som ble rydda kanskje på 1200-tallet. Man gjetter også at den har blitt rydda av en mann som het Glom. På en eller annen tid, seinere er Glomsrud også blitt brukt på navnet på kollen, Glomsrudkollen. Hva navnet på kollen var før den blei hetende Glomsrudkollen, vet vi ikke. Men vi kan gjette. Kanskje hadde den et navn for lenge sida som gav navnet til gården Skalstad. Fantasien foreslår Skallen, fordi kollen kan minne om en skalle.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krogh, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer I utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som nyåpnet I sommer. Velkommen til Blåfarveverket I sommer.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass. Kongsfossen var stedet for noe av Modums første industrielle virksomhet. Det ble etablert sag og mølle fra 1600-tallet, fra 1870 Norges største tresliperi, og 1848-98 var det produksjon av svamp. I 2001 overtok Modum kommune eiendommen tilhørende Kongsfoss fabrikker, og det ble mulighet for profesjonelle kunstnere å etablere seg. Kongsfoss kunstnersenter ble offisielt åpnet 1. september 2001. Kongsfoss glass, som er en del av kunstnersenteret, ble etablert i 2002 av Geir Olsen, som også eier og driver glasshytta. I 2022 markerte de sitt 20-årsjubileum. Geir Olsen har arbeidet med glass siden 1976. Da begynte han på Hadeland glassverk, hvor han fikk fagbrev i 1988. Han var assistent hos glasskunstneren Michel Bouchard i Frankrike i 1988-1989, og partner i glasshytta Hegg fra 1991-1995, og Kongsberg glassblåseri var han fra 1996-2002. Alle produktene på Kongsfoss glass er munnblåste og laget på frihånd. Glassene blåses i glasshytta på Åmot i Modum. Så skal jeg fortelle dere litt om kunstnerne som jobber på Kongsfoss kunstnersenter. Da har vi smykkekunstner Siv Asbjørnsen. Hun lager smykker i sølv og akryl. I tillegg bruker hun stener, glass, nylon, emalje og andre materialer som dekorative elementer. Hun foretrekker klare, rene former og går ofte ut ifra de geometriske grunnformene. De gir utrolig mange muligheter, og hver for seg eller i en kombinasjon. Inspirasjon henter hun fra tidligere kulturer og stilepoker, art deco. Og materialene i seg selv kan også være en svært viktig kilde til inspirasjon. Sten Are Sandbeck bor og arbeider på Modum og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, Politecnico di Milano og Universitetet i Essen, og Le Atelier NCC i Paris. Seneste utstillinger innebefatter åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» ved Nasjonalmuseet, kuratert av Geir Haraldsen og Randi Gode, og Subterranean på Amos Rex Museum, Helsinki, kuratert av Pontus Kyander og kokurator av Anastasia Isakova. Solutstillinger innebefatter Trondheim Kunstmuseum, Vigeland Museet, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Gruppeutstillinger blant annet ved Munch-museet, Henny Onsdag Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F15, Cesis Artfestival i Latvia og ALBB i Ho Chi Minh-byen. Møbelsnekker Gunhild Austegard. Gunhild Austegard tok fagbrev i 1992. Hun tar imot bestillinger på spesialinnredning, reparasjoner og overflatebehandling av møbler. Hun har eget snekkerverksted med utsalg og kurslokaler. I tillegg lager hun og holder kurs i brukshåndverk basert på gamle håndverkstradisjoner, med bruk av naturmateriale og nyttevekster. Gunhild er medlem av Håndverkslaget, som er en forening for tradisjonshåndverk. I glasshytta i Kongsfoss glass kan du oppleve glassblåsing og ta deg en titt i den fargerike glassbutikken. Dersom du ønsker å besøke glasshytta utenom ordinære åpningstider, er det bare å ta kontakt på telefon 92 24 83 93. 92 24 83 93. Åpningstidene deres er mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag og søndag fra 12 til 17. Velkommen til Kongsfoss Kunstnersenter og Kongsfoss Glass.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Nordfjell et fjellområde som ligger i kommunene Krødsherad, Flå og Sigdal i Buskerud. Nordfjell ligger mellom Eggdal i vest og Krøderen i øst. Høyeste punkter Gråfjell på 1466 meter over havet på grensa mellom Flå og Sigdal, og Høge Varde på 1459 meter over havet på grensa mellom Flå, Krødsherad og Sigdal. Utsikten formidabel, spesielt fra Høge Varde. I klart vær har man utsyn over 40 000 kvadratkilometer, og man kan også se helt ut til Færder fyr utenfor Tønsbergkysten. Det bare Gaustatoppen som gir videre utsyn. Fra Høge Varde kan man også se Høgronen på 185 kilometer unna. Dette skal være det lengste frie siktet i landet sør for Polarsirkelen. Nordfjell et populært feriemål, og det mange hytter og fritidsboliger flere steder. Det også turisthytter på Tempelseter, Sandvassetra, Tovesetra og Høge Varde. Skisenteret på Nordfjell var arena for de olympiske vinterleker i 1952. Her kan du kjøre sammenhengende i over 6000 meter med en fallhøyde på 1010 meter, størst i Norden. Det også alpintbakker på Tempelseter og Haglebu, og dessuten toppforhold for deg som liker langrenn. På Nordfjell det 100 kilometer med preparerte turløyper for langrennsfolket. Løypenettet også knyttet sammen med andre løypenett. Det sammenhengende merket løyper helt til Ustaose. Nordfjell et fantastisk turområde også om sommeren. Du kan gå til fots langs oppmerkede løyper opp til 1459 meter over havet, eller oppleve naturen fra hesteryggen. Nordfjell ikke bare et vintersportsted. I sommerhalvåret kan distriktet vårt friste med aktiviteter som golfbane, ridning, flotte sykkelløyper i høyfjellet og nedre langs Krøderen. Det flotte turterrenger, og Krøderfjorden frister med fine sandstrender for bading, fisking og båtsport. I tillegg finner du en rekke flotte attraksjoner og serverdigheter. Det også villreinstamme i Nordfjell, Reinsjøfjell, som i de senere år har ligget stabilt på omlag 550-600 vinterdyr. Det også tamreindrift i området fram til 1968.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Så skal vi få høre litt om Finnemarka. Finnemarka strekker seg fra Drammenselva I sør til Tyrifjorden I nord, med godt over 100 fiskevann og urørt villmark beliggende på opp mot 700 meter over havet. Finnemarka et skogsområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger I Buskerud fylke. Og Finnemarka avgrenset av Tyrifjorden I nord, Lierdalen I øst og bebyggelsen langs Drammenselva I vest og sør. Finnmarka delt mellom kommunene Modum, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og den sørøstre delen av Finnmarka kalles Drammensmarka. En tilværelse fri for Kjals og Mals, et steinkast unna byen. Pakk sekken, ta med fiskestang og unger og dra på tur, og senk skuldrene og kjenn på skogens ro. La naturen I Finnmarka bestemme tempo. Finnmarka har fått sitt navn etter skogfinnene som slo seg ned rundt vannet Glittre på midten av 1600-tallet. Vest for Glittre kan man se spor etter bosetninger som strekker seg så langt tilbake som til 1300-tallet. Det store skogkledde området brytes opp av mange små og store vann med Glittre som det største. Og hvorfor vannet har fått dette navnet lett å forstå da man skuer utover det glittrende vannspeilet en solskinnsdag. Glittre også drikkevann for svært mange mennesker, og har respekt for dette når du ferdes I området rundt Glittre, slik at dette fortsetter å være en god drikkevannskilde I generasjoner. Finnmarka byr på utrolige muligheter for både jakt, fiske og enkelt friluftsliv. Ørreten våker villig I de fleste vann, og skogfugl letter ikke så sjelden om du går på de mange stiene som snor seg gjennom skogslandskapet. Utsikten ved den åpne bua I glass og massiv tre på Gjevlekollen verdt en halvannen timen turen opptar. Fra toppen kan du skue mot Jonsknuten I Kongsberg I vest og Holmenkollbakken I øst og virkelig nyte panoramautsikten. Finnmarka et godt eksempel på et område hvor bruk og friluftsliv går fint sammen. Det aktiv skogdrift I området, noe som gir spesielt gode muligheter for sykling på det godt utbygde nettet av skogsbilveier. Finnmarka brukes for øvrig til beite, og aktivitetene lever godt side om side. Opprustning og grusing av skogsbilveier kan I periode gi litt røffe sykkelforhold. Dette nødvendig for å gjøre veidekket stabilt for tunge kjøretøy, og med litt tid så blir veien sykkelvennlig igjen. Det uansett lurt å ha med en ekstra slange, siden punktering sjelden kommer planlagt. Åpne køyer og gapahuker der man kan sette fra seg sekken og hvile en trøtt kropp på en enkel brisk finnes også. Her alle hjertelig velkommen til å la både puls og ro senke seg, mens man lytter til stillheten og suset I trekronene. Skulle du ønske høyere standard på overnattingen, så finnes også tilbud om dette gjennom både turisthytter og Statskogs egen utleiehytte Lelangsplassen. Mulighetene mangfoldige og nære, et steinkast unna Drammen. Og slik finner du frem. For å besøke disse flotte områdene det flere veier du kan benytte. To mye brukte inngangsporter til Finnmarka fra Liersiden inn Glitreveien mot Glitre eller inn mot Rustan. Og for å komme inn mot Glitre følger du vestsiden nordover fra Liebyen omtrent 10 kilometer. Ta så inn til venstre på Glitreveien. Etter en snau kilometer kommer du til Glitrebommen, og herfra må du bruke sykkel eller ta beina fatt. Ønsker du å besøke nordområdene av Finnmarka eller ta turen opp til Gjevlekollen eller Gjevlekollbua, så kan det lønne seg å parkere ved Rustanbommen. I stedet for å ta inn på Glitterveien, følger du vestsiden ytterligere 4,5 kilometer. Sving så inn på Rustaveien og kjør omtrent 1 kilometer frem til parkeringsplassen. Herfra må du sykle eller gå. Og vinterstid det oppkjørt skiløyper herfra. Du interessert I jakt og fiske, så får du kjøpt jakt- og fiskekort på inatur.no, og det gratis fiske for de under 16 år.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Leve

0: Så det handler om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at i år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det nemlig 40-årsjubileum i år som eventyrmuseum da, som det på Villa Fridheim. Og litt grann om hva du kan vente deg hvis du tar turen opp til Villa Fridheim på Norusund denne sommeren. Så det sånn at det utstilling der. Årets hovedutstilling, det en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med tittelen «Med blikk på bygdene». I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet «Eventyrlige variasjoner». I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da det i hvert fall mulighet til å ta seg en tur også til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som sto for drifta da helt i starten av historia til eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og eventyrmuseet.
1: Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil. Bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brandøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim en opplevelse i seg selv. Her det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som var en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og et tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket dekket med skifer. Villa Fridheim ble bygget for trelasthandleren og hans hustru Thea, født Sveås. Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Tehaug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjon fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilde fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger.
0: Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 altså feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.

0: Spot. Driving. No purchase necessary.
1: Dette Radio Volum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
2: Den første natta sammen.

Trillemarka Rollagsfjell, Norges største og mest verdifulle naturskogsområde. Midt i Buskerud kan du finne et av Norges største områder med sammenhengende gammel naturskog. På grensa mellom Sigdal og Numedal i Buskerud ligger Trillemarka Rollagsfjell, et naturreservat på 147 kvadratkilometer, som ble offisielt åpnet 12. august 2009. Litt om vern. Veien til vern av Trillemarka har vært lang, men endelig 8. januar 2008 kom beslutningen fra regjeringen om å verne 147 kvadratkilometer. Som alltid slike vernesaker har det vært en dragkamp mellom naturvernerne og grunneiere om grensene for verneområdet. Men forhåpentlig er det nye vedtaket og kompromiss alle parter kan leve med. Turmuligheter. Trillemarkaområdet er et paradis for turgåere som vil oppleve eventyraktig naturskog. Sikring av sjeldne og truede arter bevarer biomangfoldet. Området er ikke sikret enda. Noen spesielt verneverdige områder har de senere år hogget ned for å beskytte dem fra vern. Trillemarka har inntil nylig vært et relativt ukjent naturperle. Men stadig flere blir nå oppmerksom på dette fantastiske naturskogsområdet. De har høstet interesse blant annet hos WWF, World Wide Fund, Verdens Naturfond, Ut i naturen og norske naturfotografer, som alle har laget saker om området. Norsk institutt for naturforskning, NINA, tilråder vern av 208 kvadratkilometer. Skogeierne selv og de berørte kommunene laget sitt eget forslag på vern av 99 kvadratkilometer, hvorav omtrent halvparten var et allerede vernet område. Direktoratet for naturforvaltning tilrådet som kompromiss av vern av 147 kvadratkilometer. Regjeringen kunngjorde den 8.1.2008 at de vil verne DNs forslag. Dette ble gjennomført 12.8.2009. Velkommen til Trillemarka.

Alle tar med en pressemelding her som Viking Assistance Group kommer, som vi har fått ifra NTB om, for de skriver 70 år på norske veier. Slik får du en trygg og god bilferie. Og gjennom 70 år så vil jeg tro at de kan noe om akkurat det her, for når nordmenn også pakker bilen for sommerferie, gjør mange de samme feilene år etter år. Hver sommer mottar Viking redningstjeneste over 80 000 henvendelser fra bilister på norske veier. Fellesferien er høysesong for veihjelp, og vi ser mange av de samme utfordringene gå igjen hver eneste sommer, sier Mette Syrstad Group CNO i Viking. Og i år markerer Viking 70 år på norske veier, og gjennom 7-10 år med redningsoppdrag har selskapet fått unik innsikt i hva som faktisk skaper problemer for feriebilistene. Og dette går igjen hver sommer. Ifølge Viking handler mange assistanseoppdrag ofte ikke om stor dramatikk, men om små feil som får store konsekvenser. Blant de vanligste problemer så om sommeren er startproblemer og flatt batteri, punkteringer, motorstopp, overoppheta biler, feilfylling av drivstoff. Mange er slitne, stressa eller uvante med bilen de kjører. Da øker risikoen for feil, sier Syrstad. Og mange tenker kanskje at feilfylling hører fortida til. Nyere biler har ofte løsninger som gjør det vanskeligere å fylle feil drivstoff, og i mange tilfeller skal det mye til før tabba skjer. Likevel ser Viking en økning i henvendelser om feilfylling i den travlaste sommertida. Forklaringen kan være sammensatt. Mange kjører leiebil, låner bil av familie eller venner, eller setter seg bak rattet i en bil de ikke bruker til vanlig. Noen kjører også eldre biler, der slike sperrer ikke nødvendigvis finnes. Og feilfylling er ikke nødvendigvis et problem for alle bilister, men det skjer fortsatt. Om sommeren er folk ofte i feriemodus, har dårlig tid eller kjører en bil de ikke kjenner like godt. Da kan en enkel glipp bli en dyr tabbe dersom bilen startes etterpå, sier Syrstad. Hun anbefaler bilister å bruke noen ekstra sekunder ved pumpa. Det høres banalt ut, men sjekk drivstofftypen før du fyller, særlig hvis du kjører leiebil eller en bil du ikke bruker til vanlig. Og så er den glemte sikkerhetsfeilen. En annen gjenganger er dårlig sikret bagasje. Mange pakker bilen til taket før avreise, men glemmer hvor farlige løse gjenstander kan bli med en bråbrems. Selv små ting kan bli ekstremt tunge i høy fart. En løs vannflaske eller et nødbrett, en nettbrett, kan gjøre stor skade ved kollisjon, sier Syrstad. Viking minner også om at både barn og kjæledyr må sikres riktig. For nordmenn som skal på bilferie i Europa, peker Viking særlig på en utfordring: ventetid. Populære ferieland får enorm belastning om sommeren, både på verksted, leiebiler og veihjelp. Dersom bilen havarerer i juli, kan man risikere lange ventetider. Det gjelder spesielt på populære turister, sier Syrstad. E-bilister kan også møte utfordringer sør i Europa. Norske e-bilister er vant til et svært godt ladenettverk. I flere europeiske ferieland kan det være lengre mellom hurtigladerne og større press på kapasiteten i høysesongen. Og så kommer Vikings fem råd før bilferien. Nummer 1. Ta en enkel bilsjekk før avreise. Sjekk dekk, olje, kjølevæske og batteri. Nummer 2. Sikre bagasje ordentlig. Løse gjenstander kan bli livsfarlige ved bråstopp. 3. Dobbeltsjekk drivstofftypen, særlig viktig i eldre leiebiler. Nummer 4. Ha vann tilgjengelig i bilen. Kø og motorstopp i sommervarme kan bli krevende. Og siste punktet, nummer 5. Les forsikringsvilkårene. Vit hva som faktisk er dekka før uhellet skjer. Så det er noen gode tips der også fra noen som virkelig kan dette med veihjelp etter 70 år også, som da Viking redningstjeneste er i år. Så da får vi jo i den anledning også gratulere dem så mye også med jubileet også, som de har nå 70 år på norske veier og til tjeneste å hjelpe folk der ute. Så kanskje med de rådene som de kommer nå, så kanskje ikke du er den som kanskje trenger hjelp fra 70-årsjubilanten, selv om det er viktig å ha dem og absolutt noe vi setter pris på, men det er ikke alltid kanskje like greit å
og ønsket seg denne hjelpen, eller man skulle kanskje vært foruten også å kunne klare seg på egen hånd. Men i hvert fall noen tips der i hvert fall om for å få en trygg og god bilferie som Viking Assistance Group kom med en pressemelding om som vi har fått ifra NTB.